американския музикант, пианист, вълшебник на Хамонд Орган и певец Майк Финиган. 5 години след неговата кончина, сега през 2026 се появи този албум с късни негови записи. Той носи неговото име, албумът се казва Майк Финиган и е пълен с звездни гостучастия. В това парче, например, All That You Dream участваше Стивен Стилс от Кросби, Стилс и Наш. В албума свири Джобо на маса, участва и Смоки Робинсън. И това не е изненадващо. Майк Финиган е музикански музикант, легендарно име. През 1968 неговата банда от Канзас, The Surfs, дели студио с The Jimi Hendrix Experience в Нью Йорк. Хендрикс ги чува как свирят и ги кани да участват в записите на неговия албум Electric Ladyland. Това е само началото на звездната кариера на Майк Финиган като студиен музикант. Той участва в някои от най-известните албуми на разностилни величия като Etta James, Buddy Guy, Taj Mahal, Rod Stewart, Leonard Cohen, Alice Cooper, даже Cher. Това разнообразие от стилове бележи и този посмъртен албум на Майк Финиган, който ни напусна през 2021. В него има много сол, фънк, американа,

Around and Love on You. Майк Финиган и неговата интерпретация на този хит на Рей Чарлз от 1984. Ето още един кавър от този албум с неиздавани записи на пианиста и певеца, който ни напусна през 2021. Sing Me Back Home е песен на кънтри легендата Мърл Хагърд.

myself. Let my guitar

Ей, нали, понякога има и такива гласове. Карате да спреш, да затъиш дъх, да не правиш нищо, само да слушаш. Чухме гласа на Габриел Каваса, джаз певица от Калифорния. Напомня много на Били Холидей, на Сара Вон, Нина Симон, Джули Лондон. Габриел Каваса издаде дебютния си албум през 2020-та, но направи силно впечатление с участието си в два по-късни албума на саксофониста Джошуа Редман. През 26-та престижната американска джаз компания, джаз лейбъла Blue Note, издаде и втория албум Дявола, в който освен кавъри на стари стандарти като Prisoner of Love, който току-що чухме, има и нейни оригинални композиции. Тази на Габриел Каваса се казва Босинова.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Pull Like a Dog, парчето дало името на новия албум на ирландската фолк метал банда The Scratch. Наред в мегачаса са също не толкова тихите американци MX Lonely. Kill the Candle е от последната им колекция с песни All Monsters.

Shadow of You Appears, крехки мелодии, носени от по-тежки струни, английската банда The Orioles, Падащи мъртви звезди е следващата песен, меланхолично парче от шотландците Tacoma Radar, което обаче завършва с ядосани и непримирими китари, Falling Dead Stars.

след Tacoma Radar, които оплакваха падащи звезди. Това беше Kai Slater, който пък преследваше тези, които още греят високо там горе. Чухме неговия соло в проект Sharpins с Chasing Stars. Днес слушахме още нова музика от Mike Finnegan, от The Orioles, MX Lonely, The Scratch и Габриел Каваса. Да имате готини усмихната седмица. Дочуване от Лондон. Това беше мега част с Андрей Владов. Последното парче е на Mike Finnegan. Don't answer the door.

четвъртък, два следобед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

много романтично започна днес Tangra Metal Shock с новата песен на Rexoria с участието на Джори Джоери. Но до края изобщо няма да е така никак даже. С такива централни персонажи като класиците Venom, суровите Haze the Day, разнообразните Seven Dust и безкрайно техничните Cognizance. И за да потвърдя своите думи, продължаваме с Apocalyptic Dawn, песен от предстоящия рок Jungle Rot.

Голяма промяна в личния състав на Cognizance се случи преди записването на този четвърти техен албум, а именно това, че оригиналният им певец всъщност се оттегли, Хенри Прайс, и зад микрофона застара китаристът Алекс Баи, без да се отказва обаче от това да държи инструмента в ръцете си, и така осъществява страхотно китарно дуо, както и преди, заедно с музиканта от гръцки произход Апостолис Каридис. Новият четвърти албум е много динамичен. Тази песен е със заглавие A Game of Proliferation.

Очевидно е, че липсват контрасти в динамиката на този албум. Такива ярки контрасти, така че може да ви се стори, че звучи леко монотонно, след като вече чухме Inflection Chance, A Game of Proliferation, Chasm и Vertical Illusion. Да видим дали нещата сега не се променят леко с Subterranean Incantation. Бандата е създадена в английския град Лийдс преди 14 години.

Заслужава си да кажем имената и на другите двама в този квартет, освен Алекс Баи, вокали и китара, и Апостолис Каридис китара, басист е Крис Бинз, а на барабари Дейвид Диполд. Още една песен на техничните Cognizance от новия им албум, казва се Induced Contortions.

100 Demons, те издадат своя албум на 5 юни. Те са от Waterbury, щата Коректикът. 5 дни след тях други американци, но от Савана, щата Джорджа, Black Tusk, ще издадат своя. Тази песен от него се казва Смазан от тежестта. Да. Crushed by the weight.

Връщали 42 години назад във времето тази песен на Venom. Тя се казва Lay Down Your Soul и всъщност си го изпяват цялото. Lay down your soul to the god rock and roll. Black Metal. Няма как да сте забравили едноимената песен в историческия втори албум на този английски метал култ. Днес, 42 години по-късно, след онези времена, за които си спомнихме заради тази песен, всъщност можем да си спомним, че в настоящия момент, пролетъра 2026-та, има на практика три формации, които използват името Venom. Две от тях се казват Venom, третата е Venom Inc., но тази, за която говорим в момента, е предвождената от басиста и певец Кронос. Да, Кронос или Конрад Кронос Ланд. Албумът продължава с две песни. Nevermore, а след това Man and Beast.

Всъщност, този състав на Venom се стабилизира още преди 17 години и всъщност наистина в това трио в момента освен Кронос, баси вокали са и Стюарт Диксън с името Rage, китара и Дари Нидъм, известен като Данте, барабари. Предишният албум на Venom излезе преди цели 8 години, Storm the Gates. Новият е 16-ти в тяхната дискография и всъщност сега ще продължим с парчето Metal Bloody Metal, но преди това едно друго. Ако си спомняте, Black Metal е вторият албум на Venom от 82-ра. Предишната те правят своя дебют с Welcome to Hell, а добре дошъл в ада. А тази песен, с която продължаваме сега, е Kicked Out of Hell, изритан от ада.

metal, bloody metal. Събитие всеки албум на Venom по принцип, но този има някаква специална тежест и енергия. Оставам ви още два повода да установите това. Dogs of War и Unholy Mother.

От предстоящия албум на Frozen Soul прави впечатление, че има една песен, в която като гости участват всички от Machine Head. Парчето се казва Invoke War. Ето ги, Frozen Soul и Machine Head.

адски бяха популярни. Seven Dust, и ми се струва, че все още са такива. Атланта, щата Джорджия, избухнаха през 1994 година и всъщност можем да кажем, че основните фигури са си все така там 32 години по-късно. Лейджен, Уидърспун, Вини Хорсби, Морган Роуз. Новият албум на Seven Dust се казва One. Тази песен е със заглавие We were meant to be unbreakable. Unbreakable.

У Ани идва 3 години след предишния Truth Killer. По-малко от 3, защото всъщност он си се появи през юли. One, въпреки заглавието си, е 15-ият албум на бандата от Атланта, Джорджия.

баладата Who We Won, ако всъщност можем да я наречем балада, обяснява защо много американци определиха Seven Dust и Alter Bridge като много чудесна компания за проведеното им наскоро турне. Продължаваме с парчето Blood Price. Каква интродукция?

още веднъж имената на петимата в Seven Dust, защото си заслужават певеца Лей Джон Уидърспун, двамата хитаристи Клинт Лоуери и Джон Конъри, на бас Винс Хорсби и на барабари Морган Роуз. Ще завършим с парчето Misdirection. Когато объркаш посоката. Модерно.

Haze the Day. Така се казва тази злобна група от щата Индиана. Нямаше я дълго, цели 11 години. И ето, че след албума Страхливец от 2015, Coward, новият се казва Dissenter.

Това, което прави много силно впечатление в този звук, е това, че бандата удря с три китари едновременно. А пък звукът се управлява и изобщо цялата продукция от певеца Стивън Кейдж, който не просто е вокалист, но е и записал, смесил и изобщо е направил цялата тази работа. Тримата китаристи са Бренън Чок, Скот Уилън, Дейв Крайзи и на бас Майкъл Мърфи, на барабари Джузепе Каполупо. Преди да чуем парчето Oblivion, ето песента с заглавието The

Не само китари, но и други струнни инструменти използват Haze the Day в своя нов албум The Center. Следващата песен ни свидетелства с какво нетърпение очакваме новия албум на ветераните Prop.

представяше Тангра Метал Шокнес с няколко особено централни теми, като новите албуми на Venom, на Seven Dust, Haste the Day и Cognizance. Това е парчето, което издадоха вчера като предупреждение за предстоящия си нов албум Motionless in White за специален гост Кори Тейлър от Slipknot и Stone Sour.

0: Роман Върбанов.
1: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мегарок.
0: Мон Върбанов.
1: Цели 4 часа по радиото.
0: Гости на живо в студиото.
2: Дъждът вали и нека да не спре.
3: Световна класа.
0: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
1: Заповядайте в мола за забавления
4: на Тангра Мега Рок.
0: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
1: Мол Върбаров.
0: Универсалното радиопредаване.

Молвар Баров в сряда започна. Това е чисто новата песен на Europe. Очакваме албума им с голямо нетърпение, защото те 9 години нямаха никакви признаци на студия дейност. Продължаваме сега с нашия приятел Девин Таунсенд. Той е Music Made in Canada, както пишеше с гордост на стикерите, които лепяха на дисковете още преди 30 години. Девин ще издаде своя нов албум The Moth след един месец. Тази песен се казва Home.

великолепно, величествено. Като мюзикъл звучи тук, симфоничният проект на Девин Таунсън. А сега продължаваме с неговите сънародници Ръж.

0: Страхотно е това парче на Дермот Кенеди, Let Me In, със страхотни успехи отвъд океана. Тук, разбира се, както винаги, е малко по-различно. И все пак тази конкретна стилистика ме подсеща, че веднага след 14 тук в нашето радиошоу е задължително да отбележим рождения ден на Уили Нелсън. Един изключителен, много корав тип, който става на 93 днес и продължава да издава албуми и да изнася концерти. Това е величествено, признайте си. Вече е 12.31.
1: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Yeah. Всяка среда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.
2: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
3: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
4: Здравейте, казвам се Димитър Паскалев. Гледайте моя плейлист в неделя от 22 часа по БНТ1.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. А Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
3: Любимата ти играчка е името на най-новия албум на Foo Fighters, номер 12 в тяхната дискография. Your Favorite Toy. И това е поводът тази седмица Dave Grohl и неговата група да бъдат номер 1 по Радио Тангра Мега Рок.

Miracés, estava Dumas a FSB. É na bulgarska série. Estorcita se след малко. Ще отбележим не просто рождения ден на Уили Нелсън, но и на нашия Гого Станев. Ще има музика и на Gravity Co. и негова си също. Това междувременно са Атлас сега с древно морския гадател. Не след дълго е и нашия

Едгар Алън По и музикъра Кирчо. Преводът, доколкото си спомням, на поезията на Едгар Алън По е на Николай Попов. Дълга песен. Албумът Мускетарски марш излезе през 1987. Онзи ден, буквално онзи ден, излезе новото парче на едни от най-любимите ни абсолютно начинаещи, като имат и видео, което можете да гледате в нашия уебсайт от снощи. Всъщност, обаче, не е точно така. Не можете да го гледате в сайта ни. Там има линк, защото провокативната Марта Воева е направила видеото провокативно. Парчето ще се появи в класацията Тангра Топ 40. Казва се

0: Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.
1: Любимата ти играчка е името на най-новия албум на Foo Fighters, номер 12 в тяхната дискография, Your Favorite Toy. И това е поводът тази седмица Dave Grohl и неговата група да бъдат номер 1 по Радио Тангра Мега Рок.

Road to Ruin, Sky Cirra Boys, Your Makeup is Running. Tu vas triuci trita e single, s'ha scritto рекламиран този албум на Foo Fighters. Всъщност това е първият, който излезе след рестарта на вашето любимо радио преди 20 години. Албумът се появи през

Италия грабна награда Брит от така наречените Бритс за най-добър небритански албум. Да, има още една четвърта песен сингъл в класациите, която се появи от това произведение. Ето я. Let It Die.

Съвсем ново десетилетие. Албумът излиза през 2011 и се казва Wasting Light. Тук Дейв Грол залага на продуцента на великия албум. Албума разтресал света. Албума преобърнал музикалната индустрия. Nevermind на Нирвана. Да, тук този Foo Fighters е правил от същия този Буджвик, когото също така познаваме и като действащ музикант в Garbage. Но продуцирал и не само Нирвана, Smashing Pumpkins, L7, Sonic Youth. Албумът има огромен успех. Разбира се, дължи се най-вече на песни като тази, These Days, но има и други, естествено. Например, Walk. Това е парчето, с което албумът Wasting Light завършва. Е излезе на 12 април 2011, т.е. преди точно 15 години.

0: освен Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mandel, Крис Шифлет и Пат Смир, тук има и интересни гости, като стария колега на Dave Grohl, Крис Новоселич от Nirvana, свири на бас и акордеон в едно парче. Също така Pop Mult от The Replacements и Husker Du пее и свири в парчето със заглавие Dear Rosemary. Но всъщност ще се върнем към темата Foo Fighters в следващия епизод днес в 3 след обед. Нека завършим този с още една песен от албума Wasting Light, който между другото печели 5 награди Грами през следващата 2012 година. Тази песен се казва Rope. Любимата ти играчка е името на най-новия албум на Foo Fighters, номер 12 в тяхната дискография. Your Favorite Toy. И това е поводът тази седмица Dave Grohl и неговата група да бъдат номер 1 по Радио Тангра Мега Рок.
1: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на Радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
2: Имайте срам! Имайте срам!
3: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон
7: 0382272244.
8: Здравейте, казвам се Димитър Паскалев. Гледайте моя плейлист в неделя от 22 часа по БНТ 1.
9: Всеки четвъртък.
10: От 16 до 18 часа.
11: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
10: Идва без мир.
11: Истории.
12: Истини.
11: Хубави хора.
13: То не останаха хора, бе.
11: Ток-шоуто.
9: Пришелецът. 21-12.
14: Но най-вече музика. Когато има.
9: Вашето радио.
15: Тангра. Мега. Рок.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

получив Лава Сорик, проекта, в който Георги Старев Гого действа с своя партньорка, след което чухме групата, проекта, с който този наш продуцент най-много се гордее, Gravity Ghost, парчето Empty World, защото въпросният Гого Старев има рожден ден днес. Ето сега едно странично нещо, на което всъщност Гого ни светна. Това е Алек Кирев. Ще чуем песента, ще ти звънна малко по-натам. След 14. Раз...

0: Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра. Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега Рок.
3: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като те.
1: Мол Върбанов.
2: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мега Рок.
1: Мол Върбанов.
2: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
4: Дъждът вали и нека да не спре.
5: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
2: Заповядайте в мола за забавления
6: на Тангра Мега Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
2: Мол Върбаров.
1: Универсалното радиопредаване.
7: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

с две стари класики On the Road Again и Golden Earrings. Това е Уили Нелсън. Най-важното е, че тази песен, която чухме сега като трета, е Dream Chaser и е заглавната в предстоящия негов албум. Забележете, 79-ти солов албум на Уили Нелсън, който ще излезе след месец, на 29 май. Точно след месец. Днес Уили Нелсън става на 93 години. В този албум, между другото, можем да очакваме и първа песен, написана от Уили съвместно с Боб Дилан след далечната 1993, когато работиха заедно. Парчето, което са направили заедно сега, се казва I Can't Read Your Mind. За съжаление, все още не мога да ви го пусна, но имам друго от този предстоящ да излезе след месец негов албум. We'd Make a Good Movie.

Трябва сега да ви пусна и един сингъл, който излезе на 20 април. Тоест, преди едва 9 дни, парчера великия шутър Джерингс, в което Уири Нелсън е специален гост. Когато съм напавкан. When I'm stoned.

изкусителю издържлив и кораф, три пъти е фалирал минимум. Сигурно сте чели книгата, издадена на български език от издателството Рамони Панчев, Махалото, преди, може би всъщност вече повече от 10 години. Далото на Уири, ще да кажа Махалото. Там изключително добре е разказана от самия Уири историята, как един от фалитите му е предизвикан от неговата идея, или по-точно мисля, че някой друг му беше подхвърлил идеята, но той я приема да инвестира всичките си пари в вериги бензиностанции, но не за бензин, а гориво, което се прави от преработването на стара мазнина, използвана за толкова популярните и в Америка пържени картофи. И добре, че му се притекли и неговите приятели, американски кънтри звезди, правят едно голямо турне из десетки стадиони в Америка и ето, че отново нашият си бил върнал парите. Уири Хю Нелсън, роден на тази дата, 29 април през 1933 година, истински бандит и всъщност знаме на град Абът в щата Тексас. Припомням ви, че точно след месец ще излезе неговият солов албум номер 79, от който слушахме в тази празнична серия преди малко две негови песни. Сега едно старо парче с... Whiskey River, take my mind. Да, Whiskey River.

изумителен живот има този страхотен музикант. Снимал се, и вие може би сте гледали част от тях, в над 30 игрални филма. Пише първата си песен на 7 години, а на 10 вече е част от група, след което започва да изнася концерти и да пътува с формация на име Bohemian Polka, като певец и китарист, след като завършва гимназия през 1950-та, се включва в армията, в военновъздушните сили, обаче заради проблеми с гръбнака го уволняват, влиза в университета Бейлор в Уако, в Тексас, обаче 2 години по-късно го напуска, защото започва кариера в музиката. Работи като радиоводещ в различни радиостанции из Тексас, както и в Атлантическия, т.е. Тихоокеанския, извинете, горе на северозапад. Междувременно, докато си работи в различни формации, той се премества в Нешвил и свири в групата на Рей Прайс като басист. Първият му албум е записан и излиза през 1962, когато Уили е на 29. Казва се And Then I Wrote.

0: don't forget me. Take a good look at someone who's lost everything.
1: Вероятно се шокирахте, когато ви припомних, че предстоящия нов албум на Уили Нелсън ще бъде 79-ти в неговата дискография. Но като чухме сега тази песен Touch Me от дебютния му албум от 62-а, трябва да се има предвид и нещо друго, че животът му наистина е като приказка, но в началото е като лоша приказка, защото на него ще са му необходими цели 12 албума и 11 години, за да стигне до своя пробив, който го спохожда, когато Уили Нелсън е на 40. Това е един добър урок за нашите слушатели, по-млади музиканти или пък за родители, които се отчаяли от постоянните опити на техните деца да направят нещо и светът да ги забележи. Не само в музиката. Та, албумът на големия пробив е Робърт 13 в неговата история. Излиза през 1973 и се казва Shotgun Willie. Преди малко чухме парчето Whiskey River, а ето едно друго, всъщност заглавното Shotgun

0: Сети и трети рожден ден на великия Уили Нелсън.
1: Мотел Хентай! Йоу!
2: Хелло!
1: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
2: Але мюсен мал капиран.
1: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега рок. Събличайте се.
0: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: Здравейте, казвам се Димитър Паскалев. Гледайте моя плейлист в неделя от 22 часа по БНТ 1.
6: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
8: 0-3-8-227-224.
4: Любимата ти играчка е името на най-новия албум на Foo Fighters, номер 12 в тяхната дискография. Your Favorite Toy. И това е поводът тази седмица Dave Grohl и неговата група да бъдат номер 1 по Радио Тангра Мега Рок.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

две песни също, но и утре ще ги пусна, защото те ще влязат в класацията ви Тангра Топ 40. Защо казвам две, при положение, че всъщност може би си мислите, да, вчера той пусна The Black Keys с Where There Is Smoke, There's Fire. Другото е новия запис на актьора Джори Деп, той е и музикант, както знаете, заедно с нашата любима Имелда Мей и с гласа на незабравимия Шейн Макгауан, тяхна нова версия на парчето Haunted. Да, след това ще чуем и Alabama Shakes и след това скачаме в следващия епизод, посветен на Foo Fighters.

любимата ти играчка е името на най-новия албум на Foo Fighters, номер 12 в тяхната дискография. Your Favorite Toy. И това е поводът тази седмица Dave Grohl и неговата група да бъдат номер 1 по Радио Тангра Мега Рок.

Sonic Highways няма никакво съмнение, най-амбициозният проект на Foo Fighters. Всъщност не само до тогава, до 2014, когато излезе, но и след това, защото всяка една от песните е записана в различен град, свързан с американската история и съответно в реализирането му участват и музиканти от конкретна, много важна група за конкретния град. Всъщност това е с цел така нареченото опазване на американското музикално наследство. Може би сте гледали и съпътстващия филм. Аз изпомням, ние у нас си го платихме, за да го гледаме. И беше наистина много впечатляващо. Още го имаме, между другото. Слушахме първото парче Something from Nothing с участието на великия Рик Нилсън от Cheap Trick. Записите са правени в Чикаго, след което The Feast and the Famine с участието на Питър Стол от Scream в Вирджиния и Скитър Томсън от същата тази DC хардкор банда Scream. Записите са правени в Арлингтън Каунти в Вирджиния и Зак Браун като специален гост в това парче Congregation от Нешвил, Тенеси. Нека сега продължим с Гари Кларк Джуниор, който гостува в парчето What Did I Do? God is my witness. А това е представянето на Остин, щата Тексас. Каква традиция?

Предлагам ви да прескочим с усмивка великите Джо Уолш и Крис Гос. Крис Гос е фантастичният продуцент на Masters of Reality и Queens of the Stone Age. Знаем, че Джо Уолш пък е пряко свързан с Eagles. Те представят Калифорния и няма да слушаме и Вашингтон, представили с участието на Бен Гибърт и дори Тори Висконти и Кристен Янг. Но нека да чуем Preservation Hall Jazz Band от New Orleans в парчето In the Clear. Просто защото звучи жестоко.

Нека чуем все пак едно парче и от следващия албум, за да можем да кажем, че за тези три дни успяхме да излъчим музика от всичките 12 албума, включително и от новия. Ето, деветият студиен Foo Fighters излезе през 2017 есента, казва се Concrete and Gold, от него песента Run.

0: любимата ти играчка е името на най-новия албум на Foo Fighters, номер 12 в тяхната дискография. Your Favorite Toy. И това е поводът тази седмица Dave Grohl и неговата група да бъдат номер 1 по Радио Тангра Мега Рок.
1: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на Радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
2: The Amplified, Come As You Are, историята на Нирвана, е най-яката книга, която може да прочетете за тази велика банда. Тя е писана на две части. Първата през 93-та, втората през 2023-та. Първата е наживо, което се е случвало с групата и единствената книга, за която Кърт Кобейн говори. Втората е в ретроспекция 30 години по-късно. Авторът Майкъл Азарат е оправил някои неща, за да направи книгата още по-точна и интересна. Търсете Come As You Are, историята на Нирвана в Rebel Store или на rottenapple.store. А може да пишете и на Петър Хераков във Фейсбук.
3: Имайте срам! Имайте срам!
4: Джитбо. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбо всеки петък на живо Иво. От 12 на обяд. Джитбо.
5: Здравейте, казвам се Димитър Паскалев. Гледайте моя плейлист в неделя от 22 часа по БНТ1.
6: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
7: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща. Mr. Panchev. Посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Yeah. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.

страхотно е това парче на Лиам Галахър и Джон Сквайър. Между другото, Мони Панчев, който започва след малко своето забележително шоу Рок-н-рол, ще ни представи една превъзходна английска формация, която е стара, разбира се, и е забележителна и с това, че е британска и се казва Lindisfarne. За сигурност много ще ви хареса. Междувременно, ако попитате някой малко по-млад от мен човек и дори повече, коя е любимата му група, като Ришто могат да ви отговорят Geez. Тези американци от Бруклин наистина имат страшно много ферове навсякъде в Европа, освен в родната им Америка. Най-новият им четвърти албум на Geez, което всъщност си означава нищо друго, освен гъските или гъсоците, излезе през септември миналата 2005 година с заглавието Getting Killed. Ето ви най-известното парче в този албум на Geez, казва се Cobra.

Да, сега ще завършим с едно парче от предстоящия нов албум на доста добре известните и у нас Доджи. Те започнаха още през 90-те и бяха много популярни в целия свят в тази брит-поп епоха от 90-те години с хитове като Staying Out for the Summer, If You're Thinking of Me и най-вече Good Enough. Парчето, с което се разделяме преди да отстъпя мястото си на Мони Панчев. Обещавам ви, утре ще имаме и класация Тангра Топ 40 и бруталния Тангра Метал Шок. Парчето им на Доджи от този предстоящ да излезе в началото на май техен нов албум, се казва Това не е краят. Напротив, това е краят на Мо Варбанов. It's not the end, според Доджи. Албумът им се казва Hello Beautiful. Казвам това на Мони Панчев. Hello, beautiful! Приятна сряда вечер!

предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Рок'н'рол. Здравейте, как сте? Много ми е приятно, че следващите два часа ще прекараме заедно в една компания тук по Тангра Мега Рок. В тези два часа отделени от програмата за пътуване назад във времето. Имаме един герой в това издание на предаването Рок'н'рол. Може да добавим и друг, зависи как ще протичат нещата. Но този, с когото започнахме и който ще бъде централна тема в това издание на предаването, е наистина много труден за представяне. Става въпрос за Бо Дидли, наричан от мнозина кралят на рок-н-рола, съвсем смело заявено е всичко това, даже

tri godini vekili osma. Имам много дълга кариера. Започна още, може да

основоположника на рок-музиката го наричат. Него го е прозвището The Originator. Неговите парчета сме ги слушали в какви ли не варианти, изпълнени от кой ли не, особено през 60-те години, през 70-те. Самият Кейт Ричардс, който смята Чък Бери за добротата на рок-н-рола, казва, че изпълненията на Бо Дидли са моите университети. По това време се свираше около 20 минути, толкова траеха сетовете. И ако на китарата на Бо Дидли оставаха и две струни, това беше чудо. Ще кажем няколко думи и за китарата на Бо Дидли. Тя е също негово изобретение. Но сега към едно от още едно от знамените му парчета, Дидли Дели звуча, Cadillac. Ето го това, което се нарича Бо Дидли.

да кажем няколко думи за историята, хронологията на живота на този със сигурност един от родоначалниците на рок-н-рол. Да не забравяме и другите. Боди Дли е всъщност сценично име. Той се ражда с името Елъс Ота Бейтс. Малко объркана е неговата история. Отгледан е роден в Мисисипи с това име, но отглежда роднина неговата майка, който се казва Мак Даниел. Оттам Елъс Ота става Елъс Ота Мак Даниел. През 34-та година семейство Мак Даниел се мести близо до Чикаго, където младият Ела Ота Бейтс след станал Елъс Ота Елъс Мак Даниел. Често може между другото срещнем и фамилията Мак Даниел при Боди Дли. Той не се отказва от нея, но сменя, отпада името Ота и става Елъс Мак Даниел. От малък е с музикални амбиции, участие в църковни хорове, учи се да свири още като малък на тромбон и на цигулка на различни оркестри, но 18 е почти избрал това, което ще прави от тук нататък в живота си. Очевидно ще стане музикант, но цялата работа се обърква, когато той вижда едно изпълнение на Джон Ли Хукър и решава, че това ще прави тук нататък. Заедно с неговият приятел Джерем Грин сформират една група, наречени The Hipsters. Впоследствие сменят името си на Langley Avenue Jive Cats, но започват да свират по улиците, по глите. Джером Грин остава много дълго време с Боди Дли. Той е велик изпълнител на маракаси, част от ритъмът, специфичният на Боди Дли. Може да прозреме в това енергично присъствие на Джером Грин. Следват най-различни трансформации, присъединяване на хора. През 51-та година нещата стават по-сериозни. Има много записи на Боди Дли. Неговата дискография е много впечатляваща, много дълга, но 50-те години наистина записва някои негови парчета, които стават абсолютна класика в света на любимата ни музика. Ще се опитам да не приказвам много, но няма как да не споменем задължително това, че да кажем Rolling Stones още в първите години правят негови парчета. Първите им записи са на негови, задължително и негови парчета, а и Need You Baby при тях Mona, още дебютният албум. Песента е записвана и от The Trucks, Who записват I'm a Man, Yardbirds, Animals, поне някои парчета. Прочутите The Pretty Things, избират името си на групата от една песен Body Dly. Beatles също имат свое участие на програме на записите на Let It Be и сесиите, свират негови парчета. George Thorogood, Who Do You Love? Какво да кажем за прочутото парче Who Do You Love? Част от историята на Боди Дли. Още преди английските музиканти да открият съкровищницата Боди Дли, много негови колеги още в статите започват да правят неща. Първият му албум излиза още през 58-ма година, но той вече има записани няколко малки плочи, които вече го превръщат в история. Да чуем една от тези песни. Те са просто много къси по съдържание, трябва да кажем нещо. Ето го Who Do You Love, една песен написана и записана през 56-та година от Боди Дли. Този запис може да чуем Джоли Уилямс на соло китара, т.е. студиен музикант. А вие сами знаете колко души правят това парче Who Do You Love и го превръщат в своя запазена марка. Дори няма и да се опитваме да издреждаме най-известно от тях. Но така или иначе Who Do You Love е едно от най-великите парчета на всички времена, без съмнение. Има и награди Грами.
а ние най-добре да го чуем от начало до край. Слушайте предаването Рок-н-рол, посветено на

Една от най-известни парчета без съмнение. Да спомнем все пак някои имена на групи, които правят и то по свой си начин. Примерно срещам се за Quicksilver Messenger Services, които пошли цял албум в различни варианти. Звучи именно Who Do You Love. Doors го изпълняват на живо. Джан Джоплин прави друго негово парче. Who Do You Love в изпълнение на по-малите Jesus and the Mary Chain, Patti Smith. А сега ви предлагам да чуем една песен, която Muddy Waters по някакъв начин взима и преработва и превръща в едно друго легендарно изпълнение. Става въпрос за Man Ish Boy. Песента, която имам предвид, е I'm a Man, едно от най-известните, от няколкото най-известни парчета на

da ne propustim da spomenem za Hood Wolf i Ronnie Hawkins i The Bentham, isključitelno mu ispomenim. No, sega kam I'm a Man, naistina, запис пак от 55-та година и обявяваш класаците за ритъм и блус на времето. Много хора изпълняват тази момент, за него е разказвано много. The Yardbirds правят една много интересна версия, но да чуем така начинът, по който изпълнява самият Body Lee, герой на това издание на предел.

Ето го това изпълнение. I'm a Man. То е без страна на първият запис, първият сингъл на Бо Дидли от април 55-та година. От първата страна е Бо Дидли, а от другата ето това I'm a Man, което всъщност е вдъхновено от изпълнението на Muddy Waters от предишната година.

преди с него не подражавам стил. Ще чуем сега и първото му парче, Боби Гли. Това наричаме ритъм енд блус най-общо. Честър Екърт се намесват. Парчето е моментално забелязано и превърнато в огромен успех за фирмата и за изпълнителят. Седи 18 цена.

Легендарна е появата и на Бо Дидли по телевизията в прочутото шоу на Ед Съливен през 55-та година, тъй като успехът на неговите записи наистина предизвиква и когато отива при да се появи по телевизията на своя гост, казва, ще направя две прочети и ти ще поудееш. Много е разказвано за това гостуване на Бо Дидли в това шоу. Той е един от първите цветнокожи, който се появява там. Нещата са напрегнати около цялата тази работа. Трябва да изпее песента на Мъро Тревис, Тенеси, Арнифорд, Сикстин Тонс. Нещата отпадат. Впоследствие този запис на Sixteen Stones, на парчето, може да бъде открито в един легендарен албум Bo Diddley и The Gunslinger. Може да чуете там какво става, как свири. А аз наистина ще се опитам да се огранича приказването, за да чуем някои от парчетата на Bo Diddley повече. Ето, ще продължим с това, което Stones правят. Mona, I Need You Baby, своя версия в своя първи албум.

0: на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
1: Здравейте, казвам се Георги Димитров Жожо. Гледайте моя плейлист от 22 часа тази неделя по БНТ1.
2: The Amplified Come As You Are, историята на Нирвана, е най-яката книга, която може да прочетете за тази велика банда. Тя е писана на две части. Първата през 93-та, втората през 2023-та. Първата е наживо, което се е случвало с групата и единствената книга, за която Кърт Кобейн говори. Втората е в ретроспекция 30 години по-късно. Авторът Майкъл Азарат е оправил някои неща, за да направи книгата още по-точна и интересна. Търсете Come As You Are, историята на Нирвана, в Rebel Store или на rottenapple.store. А може да пишете и на Петър Хераков във Facebook.
3: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: Social Distortion, митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мега Рок.
10: About my little girl, yeah! Her name is Minnie Lou.

0: Come here with me. Oh, how happy we will be if you just take my hand.
1: Take my hand.
0: And leave me alone.
1: Leave me alone.
2: Ето го, ритъмът на Body Dream, създавайки фантастична атмосфера. She's alright, се наричаше това изпълнение, което чухме. Сега да преминем към изслушването на някои от най-известните му изпълнения. Следва едно от тях, което е просто едно от най-любимите. Нарича се Road Runner и е всъщност едно от относително по-късните му изпълнения. Става въпрос по-късно, че сингъл от януари 1960 година. Road Runner също от тези парчета, които няма как да не сте чували в най-различни варианти. През 60-та година излиза на сингъл. Най-различни сборни албуми се появява, разбира се, задължително, а иначе в дългосвирещия в последствие Body Gleam The Spotlight. Достига до 20-то място в класациите на Billboard в Hot Rhythm and Blues Side Chart, а в Hot 100 до 75-та година. Това обаче е само статистиката, иначе песента има огромен отзвук. Записът на Road Runner, да кажем, е направен през септември 59-та година в Чикаго. Body Gleam, вокали, китари, Джером Грин е тук, маракаси, Клифтън Джеймс барабани, пианистът Отис Пен, Пеги Джонс китара и още един бекинг вокал. Британската инвазия, няколко пъти споменаваме за тези момчета, прегръщат музиката на Бо Дидли. Кой ли не прави негови изпълнения? Stones, още в първите си записи през 63-та година. Animals. Там вече преклонението пред Бо Дидли е явно. Има едно медли на The Who, в което звучат тези изпълнения. Но ето го оригинала на Road Runner.

0: show you something, that I'm the fastest in the land. Now let me by.
1: Beep, beep.
0: You say you fast, but it don't look like you gon' last. Goodbye. I got to put you down. I'll see you someday, baby, somewhere hanging around.
2: Сега ви предлагам да чуем един от последните, да го наречем, успехи в класациите за сингли. Едно изпълнение на Бо Дидли на парче, което е всъщност написано от Уили Диксън. Нарича се You Can Judge a Book by the Cover, но има на различни варианти. Може да го срещнете You Can Judge a Book by its cover, You Can Judge a Book by looking at the cover. Все едно става въпрос за едно и също парче. Годината е 62-а и това е една песен, която е изпълнена с много метафори като текст, но иначе стилът на Бо Дидли я прави наистина знаменит.

Това парче, което чухме току-що, се нарича She Say Men. То е част от един албум, втори поред в историята, да го свираш на Бо Дидли. Един албум, който е от тези, които задължително човек трябва да чуе. В него и парчето, което ще чуем, You Don't Love Me, има различни варианти. Още 55-та година Бо Дидли записвано She's Fine, She's Mine, като без страна на Дидли Деди. Впоследствие има промяна в текста, в ритъма и така или иначе You Don't Love Me, скоби You Don't Care, е парчето, което звучи преди това, което чухме преди малко, Say Man, с което завършва първата страна на плочата, Go Bo Diddley. Това е един албум от 59-та година, тогава се появява, но е записан между 55-та и 58-та и е наистина един от 500-те най-велики албуми на всички времена според Rolling Stone магазин. Bo Diddley Go, така се нарича, или Go Bo Diddley. Ето го парчето, за което говорихме. You don't love me, you don't care.

You Don't Love Me, You Don't Care, по-бус неща. Сега ще чуем Pretty Thing, парчето, което така вдъхновява тези младежи, които го избират за свое име и стават The Pretty Things, част от легендите на британската сцена през 60-те години. А след Pretty Thing ще чуем и парчето Pills, което още на времето е харесано от много гаражни групи.

Като беше Пилс, сега ви предлагам да чуем една композиция, която е по-откровенно рок-н-рол изпълнение. То се нарича Ride on Josephine и е част от петия албум на Body Glee. Един албум записан в края на 59-та и началото на 60-та, появява се в края на 60-та, където виждаме Body Glee на корицата с така кантри шапка и такова облекло. 16 Tones се намира тук, негова версия на това изпълнение, което иска да направи още по телевизията през 65-та. Говорихме за това на прочето му първо появяване при Ed Sullivan, но понеже прочето е Country at Western, отпада, не се изпълнява. Самият албум се нарича Gunslinger и ще чуем и едноименното парче. Ще чуете как звучи китарата на Body Glee в този ранен запис. Албум, който също е пълен с изключително интересни неща. Тук е и парчето Cadillac, което чухме, което се превръща в едно от коренните номера на ранните The Kings, примерно. Ride on Josephine, което ще чуем, е записано отново с такива музиканти като Otis Penn, Lafayette Leak. Самото парче също има най-различни версии. Една от тях със сигурност се сещаме на George Thorogood and the Destroyers, но сега слушаме Body Glee.

because you ain't been right.

0: Это было The Greatest Weather in the World и 500% More Man. В исполнении на Body Leaf, абсолютно негов стил.
1: С специфичните си, прича сказал, что в младени, много екстравагантен понякога на сцената.
0: Някои от концертите си изяви с чернокожа дама зад него, свиреща на китара. Нещо, което е от новаторските подходи към музиката. Кожените облека, към които понякога прибягва в сегашните си изяви. Пролуваната си китара и най-вече фантастичния си ритъм и този преход, който прави първи, не въвежда някак си в музиката. Боди Ли гледаме това издание на предаването рок-н-рол, което просто прави поглед към някои от най-важните моменти от неговата история. Тази история, която дава основание на мнозина да

легендарният Боб Дидли, Hey Got Looking, негово изпълнение има и на Before You Accuse Me, парче, което съм сигурен мнозина от вас познават, най-вече от версиите, примерно на Ерик Клептън, а който всъщност още не. Но темата на днешното издание на предаването Rock'n'Roll е Боб Дидли.

Диден Дидей, да се нарича тази песен, част от историята. Пак да подчертаем едно от нещата, които също за първи път Боди Диден от първите прави. Споменах за това да има дама на сцената. През годините се сменят. Първо е The Duchess, Norma Jean Wofford, Peggy Jones или Lady Bo. След това е Корнелия Редмонд или Куки. А Деби Хастингс е с него повече от 25 години. Боди Диден е един от първите хора, които имат домашно студио, завеждат си такова и започват да записват. През десетилетията, в които тече неговата кариера, през 50-те изключително успешни и

интересен на сцена и за слушане. Някои думи за личния му живот, без подробности. Просто през 70-те години, признат от поколението, което управлява на сцената, той е прият навсякъде добре. Живее в началото на 70-те до края на десетилетието в един град в Ню Мексико, един щат от тези големите американски щати, три пъти по-голяма България, където в градчето за известно време, даже за 2 години и половина, е шериф, след това помага на властите. В края на 70-те се мести от Лос Лунац в едно градче в Флорида, където живее в къща, която съвсем сериозно участва по

0: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
1: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
2: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
4: 0382272024.
1: Social Distortion, митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мегарок.

останалата част от това издание, предаването Рок-н-рол, ще посветим минутите до края на един друг именит и много важен за музиката човек, нарича се Джимми Рийд. Ще кажем само няколко думи за неговата история и ще чуем някои от най-важните му парчета, но и той като основният герой на това издание на предаването, Бо Дидли, оказва изключително влияние върху много свои колеги от поколенията, като идва след него. Негови песни познаваме от какви ли най-изпълнения, заслужите се тук. Тези, които познават творчеството на Rolling Stones, със сигурност познават и това, което Джимми Рийд прави. Няколко думи, кой е той? Матис Джеймс Стрит, ражда се 25-та година, Мисисипи, умира на 50 години в Окланд,

начин на изразяване. През 50-60 години бе един от най-популярните автори и изпълнители именно на този електрически бус. 80-та година мира през 76-та е въведен в залата на славата на блуса, 91-та е залата на славата на рок-н-рола. Много са музикантите, които наистина не крият уважението си към това, което Джимми Рийд прави. Елвис Пръсли дори свири негово парче, за Стоунс казахме, ето и само това не беше достатъчно. Джимми Рийд е един от първите, който постоянно използва така наречения холдер, това метално приспособление, което придържа устната хармоника в възможност човек да може да свири на китара и на нея едновременно. Джимми Рийд някак си е човекът, който става най-популярен с това свое. Не е негово изобретение, но така или иначе.

Bright White, Big City, изпълнение на Jimmy Reed. Истината е, че много от ранните записи на Stones направо са заимствали някои пасажи от негови парчета, правят и някои кавери, но нещата не са изглеждали по начина, по който изглеждат сега. Преклонението към музиката на Jimmy Reed отново откриваме в момчетата от британската инвазия, особено през 60-те. Много музиканти, пак и Ербертс, имат даже едно парче наречено Like Jimmy Reed Again. А много други няма да изреждам този път, въпреки че много ми се иска. Да кажем още някои думи за историята на Jimmy Reed. 1932 година се запознава с Еди Тейлор, който първи го учи на китара и на устна хармоника. Пак да припомним, роден на 25-та. 39-та, някъде Джимми зарязва училище и започва да работи на полето, както се казва, с другите селскостопански работници на близките ферми. 40-та година вече отива в Чикаго, където един от неговите братя се е установил и се занимава с най-различни дребни работи, докато през 43-та година война е, не е призован в армията, служи в флота 2 години, Втората световна война. Връща се, отива в Мисисипи, като герой от войната, и се жени за Мери Рийд, която става известна като Мама Рийд. И заедно с нея отиват в околностите на Чикаго, където Джимми започва да работи в фабрика за консерви с месо. Консервната фабрика. В свободното време свири в блуз клубове в началото на 50-те, в някои по-известни места.

Умира в Калифорния. Последствия, нещата леко се променят, разбира се. Не достига 51-ят си рожден ден, но пък и здравето му не е било лично.

уникален бус, да, но в по-стъкато стил и монотонно, хипнотично, буги ритъм звучане. Почти никой не свири така в началото. И наистина, 56-те години музиката му става невероятно популярна и много лесно разпознава. Някои от парчета, които чухме, дори едно от тях прави, той е Big City и кое ли не, са всъщност станали световно известни парчета. 50-те години, освен всичко друго, започва да записва с Chess, свират заедно с бъдещият гигант Albert K.

Шейм, великолепно изпълнение, много стилно, просто няма какво да се добави, да се отнеме. Последното, което Джимми Рийд успява да вкара в класациите, записът от 63-та година, достига до 52-то място. А наистина има много по-големи успехи през годините. Да обърнем внимание на Bright White Big City, с което започнахме представянето на Джимми Рийд. Bright White Big City е него парче от 61-та година. Самото то е наградено като едно от 500-те парчета, които шейпт рок-н-рола в рок-н-рол залата на славата. Песента достига до първо място в през 71-та в едно друго изпълнение, но до 3

И така, в тези няколко минути, просто за да получим впечатление за този изключително надарен и изобретателен музикант, ще чуем още няколко от неговите парчета, пак да кажем, музикант, който вдъхновява с отношението си към буса не един и двама от най-големите да се опитат да направят също. Слушаме.

създателите на рок-н-рола, кралят на рок-н-рола според мнозина. Джимми Рийд със своя много специфично и много интересно място. Сега ще чуем задължително, представяйки го дори и накратко, едно от изпълненията, с които става всъщност много популярен и известен. Неговият разпознаваем и отчетливо ясен стил в отношението към музиката и умението му да композира запомнящи се парчета, нарежат винаги в редицата от големи музиканти, към които ни е изпитваме уважение и благодарност. Baby, what you want me to do?

Една от последните изпълнения, което ще чуваме, една от също най-запомнящите се на Джимми Рийд. Нарича се The Sun Shining и със сигурност сте чували в различни варианти.

Това е краят на днешната ни среща. Беше изключително приятно да бъдем заедно. Да си припомним, основната част от това издание на предаването беше посветено на великия Боб Дилан, а последните минути на един друг голям изпълнител, без който нещата нямаше да бъдат такива, каквито са, Джимми Рийд. Беше ми изключително приятно. До следващия път. Чао. Останете с Тан Грамегър.

Здравейте, скъпи и прескъпи приятели! Това е събота начало на класацията Тангра. Топ 40. Ето, в мига, в който ви казвам тези думи, буквално в този момент, ще активирам новата седмица на класацията в нашия уебсайт, така че да можете отново да гласувате в случай, че сте изчерпали своето право през изминалите дни. Само да видя как се правеше на този компютър. Така де, всъщност идеята е, че днес заради голямата вълна от нови песни няма да се разделяме с нито едно от 40-те парчета, нито пък ще вкараме нови. Така ще имате възможност да прецерите кои парчета ви харесват и да гласувате за тях. Ето, готово. А пък, колкото повече гласове има едно парче, толкова по-често ще го пускаме ние в следващите дни по първото и единствено независимо Радио България. RadioTangra.com ви очаква. Започваме!

There's smoke, there is fire. Нашите главни герои тази седмица, The Black Keys, са на последна 40-та позиция. Така че хайде, подкрепете ги. Този страхотен албум с кавъри. Позиция по-горе, 39-та, за Пол Маккартни. Days We Left Behind.

Великана Принц, неговите роднини пуснаха тази неиздавана песен With This Tear. 38-о място. На 37-о е една група, в която действа актьор. Това не е единствения актьор, който участва в класацията Тангра Топ 40, но всъщност за сега нека се концентрираме в Киану Ривз. Бандата Dogstar, в която той свири на бас, ще издаде нов албум сега. Тази песен е от него, казва се Joy.

Американците Edge Hill с парчето Double Take в класацията Vit Tangra Top 40 на 36-то място. Сега една българска формация, казва се Крута. Те са на 35-то място. Парчето се казва Алчен, Глад.

Away from the Sun отстъпва мястото си сега, т.е. не своето 34-то място, но отстъпва място в нашата програма на класираните позиция по-горе Harry and Stone от София. Заглавието е Sleep.

една от най-късите и динамични песни в нашата класация, ако не е и най-късата, е тази, която чухме, Roll Out the Red Carpet на The Hives. И след тази 32-ра позиция, ето 31-та, Black Label Society.

0: На неизвестните стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
1: Здравейте, казвам се Георги Димитров Жожо. Гледайте моя плейлист от 22 часа тази неделя по БНТ 1.
2: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
3: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
4: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
6: 0382272024.
7: Social Distortion, митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County, се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер 1 тази седмица по Радио Тангра Мегарок.

Big Brother is watching you. Clawfinger в класацията Tangra Top 40. Позиция над шведите са американците Black Crowes.

Връщаме се в България буквално, защото Скотопия всъщност е едно от откритията, които ние направихме за себе си в нашия конкурс Силата на неизвестните. Между другото, остават още две седмици, за да се включите в тазгодишното

Включвам се на сред солото на Скотопия, за да ви прехвърля към следващата песен на YouTube в сътрудничество с Ed Sheeran и

Daruj Balkan Cowboy, 26-то място. Сега, нали си спомняте, че парчето на Lamb of God, Parasocial Christ, започва с едно шумно поемане на дъх. Хоп, момент, ето.

Разпознахте гласа на Том Йорк в песента на Flea от соловия му албум Whole Nora. Flea от Red Hot Chili Peppers, разбира се. Traffic Lights. Целият албум е много интересен. Парчето е на 24-то място. На 23-то са Cool Den, Смъртта, На розата. След малко дори ще ви кажа коя група ще бъде номер едно по радиото следващата седмица от Порадалник.

българска проза от мен. Сбогуването на Сепултура с нас се случва освен с дълго турне, то и с един мини-албум от 4 песни. Може би най-вълнуващата от тях е ето тази, която вие сте поставили тази седмица на 22-ро място. Beyond the Dream.

понеделник ще започне седмицата на Social Distortion по вашето любимо радио, защото албумът излиза всъщност утре. Чакахме го 17 години. Пилотната песен от него е тук във вашата класация. На 21-во място, Born to Kill.

Празника на радиото и телевизията. Вие сте с класацията Тангра Топ 40, като пребирахме през първата и половина, което означава, че сега ще се качим в още по-престижната част Топ 20, т.е. тези песни са с по-добро, по-голямо слушателско одобрение. Припомням ви, че колкото повече гласове има една песен, толкова по-често я излъчваме ние след това по Тангра. А пък не забравяйте също така, че гласовете ви се събират в нашия уебсайт radiotangra.com. Хайде, качваме се!

Ерик Кантона. Ексцентричен и много симпатичен френски футболист направи своя музикален дебют с албума Perfect Imperfection. Заглавната песен в него era 20-то място в класацията Tangra Top 40. На 19-то Културшок, Ай Рок Дефез.

Ето тук, докато си въртите коребите, превключвам на финландското произведение The Lantern Amorphis. Осемнайсто място.

Джони Деп. Ето това е вторият актьор в класацията след Киано Ривз с бандата Dogstar. Тук Джони Деп заедно с Имелда Мей. Заедно представиха парчето на Шейн Макгауън. Ghost. Качваме се една стъпка нагоре при Мориси.

Paris. И пак се връщаме към българската музикална продукция Клас, които през тази 2026-та отбелязват 40-тия си рожден ден. Това е новата версия на старата им песен «Тъгувам по теб». 15-то място –

песен на абсолютно разминаещи, се казва Same Fucking Feeling и е позиция по-горе. Гледахте ли видеото?

Trebuchet e presenter Blond. Ето я. На три райсто място.

приказ на е тази песен на Девин Таунсънд, нали? Казва се Home at Night. Да си седиш у дома нощем. Няма нищо по-естествено. А позиция над него, той е 12-ти, са Тинари Уенна.

0: На неизвестните стартира петото издание на конкурса за авторска песен, съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
1: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
2: Адам!
1: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон
3: 038-227-224.
4: Имайте срам! Имайте срам!
5: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
6: Здравейте, аз съм Макси от Rebelstore. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebelstore се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
7: School Rock Fest Пловдив 2026 година обявява 11-то си издание. Запиши своята група за участие. За регламент и записване посетете Facebook страницата на фестивала. Крайен срок 31 май. School Rock Fest. Тръгливият път към блясъка на славата започва от School Rock Fest 19, 20 и 21 юни. Пловдив Стейдж Парк с подкрепата на община Пловдив и радио Тангра Мегарок.
8: Social Distortion, митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по радио Тангра Мегарок.

Concrete Boots or Cyanide. Страхотно парчера Джазмин Уейл на 10-то място в класацията Тангра Топ 40. Едни и други наши приятели Les Animaux Sauvages

Екзитус на крачка от рая. На седмо място. На шесто Венера Позалес. Фигури.

трябва да побързаме, защото ето Зебра на пето място за нещо повече. На четвърто са Electric Dragon, друга българска формация, с парчето Migraine.

концерта два след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Лестър, серия от яростни емоции след официалното настъпване на пролета и преди поредните адски важни политически избори в нашата страна, не се съмнявам, че се завързали ушите си в посока нашето радио за тази чисто нова порция агресивен звук в най-свирепата ни програма. Tangram Metal Shock започнала днес с този нов пирон от предстоящи рок албум на ветераните Propane. И ако очаквате в следващите два часа още много вълнение, напълно прави сте. Така че нека сега се разсочим към Behemoth и техния изключително стойностен кавър на Bathory. The Return of Darkness and Evil. Завръщането на мрака.

За мен пиродът в днешното издание ще бъде съвместният албум на Melvins и Napalm Dead. Винаги една стъпка пред другите, но в никакъв случай не подценявам и новите неща на Lord of the Lost, на Sunnow и на Corrosion of Conformity. Изобщо, наистина много сериозна програма. Това, което Behemoth ни представиха като кавър версия на изключителното парче на Bathory, The Return of Darkness and Evil. Кавърът им е определен за официален химн на предстоящото издание на полския фестивал Mystic. Сигурно си спомняте, че Mystic издаваха албума на Necromancer в края на 90-те години. А сега продължаваме с песен от предстоящия рок албум на Lex Legion. Това е първият им клип Sleep Eternity. Тази група се събира 4-5 от оригиналния състав на King Diamond от 80-те. Mickey D, Andy LaRock, Pete Black и Hal Patiro. Зара звукариста Nils K. Ryu от Pagan's Mind. Албумът ще бъде издаден през юни. Ето я тази песен.

Тази група от Хамбург беше намразена от мнозина, когато се оказа, че ще представлява Германия на песенния конкурс на Евровизия през 2023. Но Lord of the Lost продължават да имат своите убийствено много ферове. Новият им албум Opus Noir Volume 3, трета част от черния им опус, всъщност е завършващата част от тяхната трилогия. Ето сега фантастичната песен Kill the Lights.

0: това откриващата песен на тази трета част. Общо, проектът е много амбициозен. Три последователни албума, обединени в триптих или в трилогията Черния опус. Става дума за 33 песни и над 2 часа. Обща продължителност, но сме виждали и сме ставали свидетели на дори още по... Още по... амбициозни проекти. Пълно е с гости в този албум, но преди това, преди да поговорим за тях, ето ви песента «Любовта ти е по-студера от смъртта». Your love is colder than death.
1: We've come a long way. You felt like home.

Всъщност изобщо да са малко тези, които определят този мишмаш на Lord of the Lost за пълен кич. Аз не мога да бъда чак толкова краен, защото всъщност китарите най-малкото ми харесват. Но тук наистина има страхотен слалом между готика, между индастриал, между различни електронни стилове. Салтатио Мортис, Ханес Браун, бившия певец на Kissing Dynamite и някои други гости има тук, но всъщност

Разбира се, новият албум на Metal Church, Dead to Rights, трябва да бъде разгледан от всички ъгли и това ще се случи точно след седмица в Tangra Metal Shock. А сега трябва да отбележим предстоящия да излезе след няколко часа албум на страхотната американска хеви метал банда от Меса, Аризона, Spirit Adrift, която започна преди 11 години като солов проект на Нейт Гарет и в крайна сметка сега прерасна в цяла група, която действа от Остин, една от музикалните столици на Америка, намира се в щата Тексас. Въпросният предстоящ нов албум ще се казва Infinite Illumination и това са близо 8 минути от него със същото заглавие Infinite Illumination.

Corrosion of Conformity, група, която следим вече от повече от 30 години. И аз, и вие. Всъщност, много неща се случиха през последните години в CLC. Това е нов двоен албум Good God, Bad Man. И на практика, след издаването през 2018 на предишния им албум, не случайно чувате този Flatline под моя глас, тогава излезе албумът No Cross, No Crown. 2 години след него барабаристът Рийд Мълън почина, а скоро след това и басистът Майк Дийн реши да напусне. Днес двамата в Corrosion of Conformity, Пепър Кийнън, вокали и китара. Да, знам, че го познавате и от други формации. И Уди Уедърман китари са намерили заместници на тези двамата в лицето на барабариста Стантън Мур. Него пък го познаваме от един албум на Corrosion of Conformity от преди 21 години, The Arms of God. А на бас е Боби Ландграф, който в един период свиреше с Пепър Кийнън в Down. Пускали сме песента, в която гостува Верхетал Джоргенсен от Ministry по радиото реведнъж. Затова сега пускаме друга. Good God, Final Down. Жесток грув. Убийство на атмосфера.

Има нещо ново, нещо различно в звука на Corrosion of Conformity днес в този албум, а може и да си въобразявам. Но чуйте ръката на бедуина. Bedouin's Hand. Чуйте как са записани барабаните.

Една от най-дългите песни в албума е Run For Your Life. Започва с нещо като звук от хеликоптер. И пак слушайте внимателно тази нова нотка в звука на страхотната банда –

0: its invisible axis, tumbling primer over hollow point dip, faintly humming as it did. I caught a glimpse of them that reflected off the brass cartridge case.
1: Чувате този гласнари в Run For Your Life. Този пич се казва Джейсън Еверман и всъщност е много интересен, защото свираше на китара с Mind Funk. Също така е излизал разцерата с Нирвана, а е свирил на бас с Soundgarden. След това, след като участваше в тези музикални приключения, той беше военен, професионален американски боец в Ирак и в Афганистан и зелена барета. Много интересен човек. Не случайно е тук в тази музикална продукция Corrosion of Conformity. Не ми се навлиза в подробности, затова ще изместим от музиката разговора. Но Pepper Keenan, Woody Weatherman, Bobby Landgraf и Stanton Moore сега ще участват с още едно парче. Bad Man. A Patti Riffa, Jimi Hendrix.

може времената да са кофти от политическа, обществена, финансова и всякаква такава перспектива, обаче от музикална гледна точка е супер. Просто чуйте новия албум на Санна. Бандата от Сиатъл, щата Вашингтон. Да, знам, че се пишат с Сан, Оу и след това три скоби. Обаче се произнасят Сан като чели. Те продължават да смесват какво ли не. А новият албум се казва, като самите тях, Сан и е десети в тяхната история. Излиза от онзи албум, който предизвика до голяма степен революцията в гранч алтернативните среди в началото на 90-те в Сиатъл. Велико е това парче, с което започваме тяхното присъствие. Защото се казва, абе, някой тук харесва ли Venom? Does anyone here like Venom?

Длъжен съм да ви хвърля изречението, с което ако тази хипноза ви отблъсква, би трябвало да ви задържи. След малко ще стигнем до едно от най-интересните събития през тази 2026-та. Въпреки, че е раро да правим такива оценки, ми се струва, че съвместният албум на Melvins и на Napalm Death е наистина нещо изключително интересно. Но ето, връщаме се в албума на Sun, които вероятно в главата ви се произнасят Sunol, 3 скоби, който е впечатляващ в цялата тази огромна и все по-популярна дроун естетика. Грег Андерсън и Стивън Олмайди са успели да убедят са по-прекърц. Всъщност предишният Pyrocast излезе от съвсем друга фирма Southern Lord, която си е лично тяхна, на музикантите от Сено. Извинете, че ще продължа да ги наричам така. Оставям ви да си съберете мозайката на чакрите с Butch Guns. Има още 12 минути.

Разбира се, тази секунда тишина е напълно случайна, защото всъщност трябва да продължим това приключение с за мен най-важните 10 минути в албума на Sun O, парчето Glory Black, а след това изумителния албум на Napalm Death и Melvins, взети заедно. Здравейте, приятели!

И сега всъщност стигаме до най-важната част в нашата среща. Потресаващия албум на Melvins заедно с Napalm Death. Казва се Savage Imperial Death. Tossing coins into the fountains of fuck.

tossing coins into the fountain of fuck. Всъщност, изумителен е този албум, съвместен. Неправилно е да го наричаме на практика сплит, защото това е албум, който... Знаете какво значи сплит? Означава, че половината от песните ги прави едната група, другата половина ги прави другата. Тези парчета, твърди се, са направени заедно от членовете на всяка от двете групи, работили са заедно. И точно заради това на мен адски ми харесва, защото ми се струва, че наистина те са една крачка пред останалите в уж съвремени пълен с иновации свят. IPCAC Recording се издател,

Знам, че сте объркали. Знам също така, че сме почти към края на днешната среща в Тангра Метал Шок. Обаче, съм kind of antichrist. Не наистина впечатляваща с това, че двете формации, които са толкова различни, най-малкото дори ако искате в това, че едните са американци, другите са британци, и Мелвинс винаги са се стремели да свирят възможно най-бавно, а не и пандет, да свирят максимално бързо. Този техен нов албум е продиктуван от многократни няколко техни предишни опити да работят заедно, но не и в студио, в такава дълбочина, съвместен албум в пълния смисъл на думата. Точно поради тази причина те са пред всички останали. Слушайте, ужасно писане на ръка. Много от нас, може би и вие, кръснописа им се развали от както пишете на клавиатура. Awful handwriting. Не знам дали всъщност точно за това става дума в тази песен, в албума, съвместния на Мелвинс и Napalm Death.

Нали помните, ние не сме като другите, ние сме като теб. Това беше идеята на нашето парти по повод 20 години радио Тангра Мега Рок и ми се струва, че точно това искат да ни представят, независимо от нас, нашата посока тържества тук в България. Американско-английската сборна формация на Мелвис и Napalm Death с новото им издание Nine Days of Rain е песен от този албум.

Да приключим с една песен от предстоящия рок албум на Venom. Тази велика група всъщност днес съществува по три различни форми, като важни са първите две, естествено, но най-първата за мен е тази с Кронос. Kick Out of Hell е песен от техния предстоящ рок албум на тази формация на Кронос.

Здравейте, скъпи приятели! След тази огромна пауза съжалявам за малкото недоразумение, но ето, обратно сме в всичко е наред. Простете ни, просто от време на време забравяме как се прави предаване на живо, тъй като знаете, че доста често записваме някъде от разстояние в други места и какво ли още не. Секунда, говорейки за това, ето, сега вече и аз се чувствам комфортно. Слушахме Tide Machine. Днешното ни предаване ще бъде посветено до огромна степен на българската музика. Отново от едно от онези издания. Във втората половина на нашето шоу ще присъстват Хан с техният нов албум и цялата информация по това какво би се случило около бандата. Аз чувствам привилегирован, мисля, че е думата, да бъда наживо тук с вас от студио Никола Стойнов на Радио Тангра Мегарок. Така че можете, ако си пусна и Teams, ако не се лъжа, даже го правя в момента, докато си говорим, да ми пишете. За съжаление съм само аз в нашето студио, естествено изключая господин Оби-Уан Кеноби на нашето диванче взреща, който абсолютно не го интересува какво ще се случи в следващите два часа, но това си е лично негов проблем, така или иначе. Както казах, днешното издание е посветено на 99% на българска музика, така че продължаваме напред в цялата тази информация, чакайки нашите гости и говорейки за предстоящи събития, новини и какво ли още не. Скотопия и Keepsake пристигат и след това продължаваме в същия дух. Ето ги и тях.

напомним още веднъж, че след 40 минути в студиото ще бъдат Хан с техния нов албум. През това време ще се върнем в онази папка Райков на нашият десктоп. Последно време моят и нашият и вашият и техният са доста размити понятия, но на нашият десктоп има една папка, в която от миналата година подреждам неща, които са се появявали в Пришелеца 21-12. Съответно, започвам да ровя в нея, въпреки че и тази година вече сме я преполовили, има нови неща, но нека не отхвърляме нещата така с лека ръка. Връщаме се към One Day Less и едва, което в днешно време, т.е. на днешна дата, по заглавието само е доста адекватно парче, но да видим какво следва от тук нататък.

За огромно щастие получаваме постоянно имейли с парчета всяка година, всеки месец с нови изпълнители, не само нови, а дори добре познати изпълнители, които изкарват нова продукция, което е страхотна новина. Връщам и малко назад в албума на Боил, който си спомняте, че за кратко дори беше певец на Helion Stone в онази пауза, в която Иво не участваше в групата. Всъщност след това той направи своя солов албум и своя солов проект, така да го наречем. Ако не се лъжа, в времето, да не ви, т.е. не искам да попадам в някакви спорове за това кое е преди кое, но в крайна сметка албума на Боил е при нас. Знаете, че той беше и на гости в нашето радио като за интервю. Та избрах си едно парче, което да чуем ето сега.

Това далеч не е българско парче, както много добре подозирате. На момента все още ровия в... Това беше Буил с парчето Трейс. Тук в папката стоят още една камара неща. Между другото, преди нашите рекламни съобщения, отново ви напомням, че Хан ще бъдат тук на гости с новият им албум. Няма да пускам нищо от тях, но преди те да се появят в студиото, за да заговорим за всичко останало, т.е. за всички обстоятелства, ограждайки техният нов албум. Извинявайте за сричането, но в момента се разхождам и с една камара неща, имайки предвид, че трябва да ви напомня за... колкото и да ви омръзна, за силата на неизвестните, защото продължаваме всеки ден да получаваме нови и нови имейли. Силата на неизвестните до 21 май продължава да набира своите кандидати и на 28 ще бъде обявен победителят, но моля ви, когато изпращате имейли, много е важно да напишете, че е за силата на неизвестните, не просто да изпратите линк към някоя песен. Второто нещо, което бих ви помолил е, моля ви, направете възможно най-добре, така че да можем ние да го изтеглим не 5 минути по-късно от изпратени имейл, ако може примерно да поне 3 дни по-късно, защото се досещате, че нашата поща не скучае особено много, т.е. не искаме да ви пишем обратен имейл с извинете, не успяхме да изтеглим вашия имейл, може ли да ни изпратите отново вашата песен и така нататък. Погрижете се сами за себе си в този момент. Останалите условия са ясни. Ако имате въпроси, естествено може да ги зададете в имейла, в който изпращате, но мисля, че нещата са доста ясни като цяло. Бях обещал да намеря онези записи от предните години, но имайки предвид, че обновявахме техника, дискове и какво ли не в студиото, ми беше малко по-трудно да го направя. И все още не съм успял. Обещавам ви обаче, че преди да бъде излъчен победителя от тази година, ще успеем да намерим една компилация от участвали, за да видите всъщност състезавалите се,

път се връщаме към силата на неизвестните. И тук, между другото, исках да ви посъветвам за още едно нещо. Тези от вас млади изпълнители, които пишат към радиостанции, защото също получаваме и доста такива имейли. Моля ви, когато изпращате своя имейл към която и да било медия, радиостанция или... Ето един такъв кратък безплатен урок. Напишете във връзка с какво го изпращате, т.е. дали това е песен, която искате да прозвучи по радиото, песен, която искате да участва в конкурс, еди кой си, или песен, която просто я изпращате, защото нямате друга работа в деня си. Помислете за хората, които стоят отсреща, и това, между другото, е такъв тактически ход към всички млади изпълнители, защото голяма част от нас сме свикнали вече с три натискания на правоъгълното дисплейче, всичко да се случи за нас в този живот. Не става така. Трябва да имате предвид, че отсреща седи човешко същество, което трябва да разбере този имейл, за какво е предназначен. И когато получим имейл с ето, това е нашата нова песен, без кои сте вие, какво се случва, защо ни изпращате тази песен, какъв е нейния случай и така нататък. Тук в апаратната, както обичаме да го наричаме, да я наричаме, извинявам се, изпадаме в такива недоумения какво да правим с линка, който сте ни изпратили, който, между другото, често изтича след, да кажем, два дни или нещо такова. Добре дошли в света на шоу-бизнеса. Връщаме се обратно към нашето живо радиоиздание. Аз пък ви връщам към Den Voices и няма да ви пусна победителят в силата на неизвестните. Ще ви пусна едно от другите им парчета, които бяха участници в тази схема. Секунда, ето ги и тях.

0: Bis. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
1: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
2: Адам!
1: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
3: 0-3-8-227-224.
0: Social Distortion. Митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мега Рок.
4: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на Радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.

Добре, признаваме, че от известно време не сме били на живо, но пък вие трябва да признаете, че се справяме не зле, имайки предвид, че постоянно трябва да се справяме с цялата техника сами за себе си, ровейки и в старите бази данни. Искам само да ви кажа, че следващото парче идва от мой много добър приятел, който наскоро даже ми изпрати още една негова песен. Става въпрос за Антон Рекарски, който не един от вас, една от вас също познава от едно известно време. Той премина в солова кариера и ние имаме удоволствието да получаваме неговите издания. Връщам се малко по-назад във времето с една негова песен Old Man, която получихме, честно казано, отдавна, още през ноември месец миналата година, но не съм сигурен дали и обърнахме достатъчно внимание. Вече получаваме и нова продукция от него, така че сега слушаме Old Man.

jako po rock and roll настроение. Прескаченото естествено стилото при нас не е нищо ново под слънцето. В момента разравям, т.е. ровя в една камера папки, за които редовно напомням на нашите слушатели за това, че в България всъщност има ужасно, ужасно много яки банди, които правят авторска музика в България. Не само онези трибют схеми, които постоянно се появяват с цел на прекарване на готина вечер, на пиянстване и на спомняне на старите времена, което естествено няма нищо лошо само по себе си. Просто винаги ме влечало от това да чуя нещо авторско и нещо наистина така грабващо в своя си своя среда. Съжалявам, дайте ми секунда. Ето, знаете, че няма да пропусна да спомена, че тези хора са изключително любима моя банда. Освен това, адски готини хора. Освен това, да супер пичува на място. Най-вече една от техните мои любими песни. Заповядайте. Helion Stone.

Още малко от българската сцена, както ви обещах, още много, много в началото на това радиопредаване, Venian и Embers.

Един поглед в краткото минало от секунда. Един поглед в краткото минало и в предстоящото бъдеще е да Жасмин Уел, с които имахме огромното удоволствие да работим съвсем наскоро. Ето малко творчество от тях. Знаете, няма да... Секунда, няма да разказвам кой знае колко преди те да се появят наживо в студиото, но ето, няма да пускам точно определено парче. Розалия, мисля, че е чудесно. Искам само преди да пусна тази песен да изкажа своята огромна... щях да кажа зависимост, не, но възхищение към мистер Нуфри за това, че според мен това е един от най-великолепните артисти, вокалисти в нашата страна. Естествено, почитание към цялата банда, но знаете, че имам, как да кажа, скрито приятелство, колегиално към него. Мистер Димитър. Пускам ви Жасмин Уел и парчето Розалия. Ето го и него.

0: Ясен месец на нови от новия албум на Хан, които Кан. Между другото са Кан, извинявам се. Добре, да, тук има спорове между другото по вашето име, но в крайна сметка артиста има правото да каже точно как се произнася неговото име, така че Кан са при нас на гости в студиото или поне една част от тях. Смея да кажем балка, имайки предвид състава на групата, но Сашо и Митко са при нас, Александър Младенов и да. Димитър Пронинов.
1: Аз.
0: Нали? Не съм объркал нищо. Виж, дори не погледнах към дисплея.
2: Бележки. Да...
1: Ние се знаем от много време.
0: Да, да, но не по фамилия обикновено. Обикновено е здрасти Митак, нали? Здрасти Саше. Здравейте, господа. Как
3: привет,
0: се чувствате?
3: Привет, супер.
1: Много добре.
0: Освен тичането по стълбите нагоре.
1: А това ние сме си виновни.
3: Ти го направи двойно повече от нас. Така че...
0: Според мен времето е наш враг поначало, така или иначе. Специално на изпълнителя и твореца.
1: На басистите и на барабанистите най-вече.
0: Казали двамата и казали тутуп накрая. Нали, тония вид го знаем всички. Да. Добре дошли в нашото студио с нова продукция. Постоянно се изпращаме от това студио с... Добре сте дошли следващия път, когато имате нова продукция. Ето, това е един от тези прекрасни случаи. Цял нов дългосвиращ албум.
3: Yes. Така се случи.
1: Решихме, че трябва да престанем с EP-тата и с синглите.
0: Благодаря ви за което, лично
1: да.
0: Аз.
1: Да... И да си сложим една по-висока цел от това, което сме правили през годините. И да се стегнем, да се стимулираме един друг и творчески, и организационно, и да издадем един албум.
0: А каква е разликата за вас персонално като между албум и EP?
3: Тук Митко да каже, защото...
1: За сигурност EP-то е по-малко инвестиция от към време. Така да го кажем.
0: Това със сигурност, да.
1: То пак е един такъв подобен цикъл, но контекста, сложността на албума е повече, защото трябва... Някакси при нас се получава и EP да издадем пак също толкова време отрязък, също толкова време, но с албума... Просто повече материал излиза. По-високи цели.
0: Това със сигурност аз го задавам като въпрос, защото да... Едни артисти имат поглед върху това като маркетингова зависимост, т.е. кое е по-добрия вариант от гледна точка маркетинг, други го гледат от гледна точка на материал, който да издадат и да могат да промотират едновременно. За вас има ли това някакво? Тоест, разглеждате ли ги по този начин? Защото днешния свят е много такъв интересен от гледна точка на варианти за промотиране. Тоест, можеш да промотираш една огромна част от творчеството си като някакъв огромен пакет. В същото време можеш да промотираш нещо като сингъл от нещо по-голямо. Въобще можеш да си измисляш една камара неща.
1: Ако трябва да задоволим алгоритъма, само сингли трябва да са.
0: Аз дори не знам как работят тези алгоритми.
3: Те
0: затова...
3: постоянно се смеят, постоянно има нещо ново, но може би така чисто символично е готино да се издаде една голяма продукция като албума, защото това е като някаква страница от историята на артиста.
0: А някой от вас всъщност разбира ли наистина от тези алгоритми в социалните мрежи?
1: Брат ми със сигурност, той много ме спами с какво трябва да се прави.
0: Какво трябва да се направи за бандата. Да,
1: да. Да.
0: Това е много ценно, между другото.
1: Брат ми вокал укулеле от джамбуре. Кросс-референс.
3: Да.
1: Където постването всеки ден, реално, особено на контент, който прием хората свирят, това много, много го промотира това алгоритъма. А ако постваш, примерно, вместо един албум, 8 парчета, през месец, така ще изскочиш 8 пъти в фида на хората, а когато издадеш албум, ще излезеш само веднъж в фида.
0: Не го остави без храна да, този човек. Имам предвид, сега не му отнема и неговите способности, издавайки това, което той ти е споменал.
1: Това в принципа е... това се знае, така си работят алгоритмите, но ние решихме, че по-високата цел за нас е по-важна от задоволяването на алгоритъма.
0: Не случайно ти го задалях този въпрос, защото да, много хора всъщност, колкото и да глупово, на практика задоволяването на алгоритъма може да те направи много по-успешен в днешно време. От гледна точка на това, че ей, ти знаеш и тия са, тук правят един концерт, което няма как да се случи за някой, който така един, че си издава албума без много да тръби в цялата история. Тоест, затова ви разпитвам за тия неща, как до каква степен се занимавате с това в бандата. На мен ми е винаги било интересно за всяка една банда, ги разпитвам за тези неща. Нали, в днешно време има AI, какво ли още не е.
3: Ами гледаме да тръбим то на кан, основно социалките, аз ги движа. И да, следваме някаква стратегия, няма да я издавам напълно, но пуснахме това парче, което сега звучи на бекграунд, го пуснахме като сингъл. Песента се казва Гергана, пуснахме я на Гергьовден. Тоест лирик видеото беше един ден преди Гергьовден, после от Гергьовден беше по всички платформи. Предстои още един сингъл преди промото на 30 май, което е на Видас Арт Арена с гърците от Баюца и момичетата от Веря, организирано от Fest Team, и ще бъде много готино. Този сингъл ще излезе на 25 май в YouTube. И след това тръгваме на турне, ще минем през няколко града.
0: Светнете
3: и после продължаваме с още един сингъл.
0: Сигурно ще го повторим това още веднъж след малко, но осветнете ме само за тези песни, които разполагам аз с тях. Всъщност, имаме ли право да пускаме всички в момента?
3: Ами...
1: Нека да вървят.
3: Нека да вървят.
1: Ние ще споменем няколко нота бенета.
0: Защото Гергана в момента остана на фон, но това не ни пречи да я пуснем след малко още веднъж.
3: Може да я пуснем, тъй като е прясно издаден сингъл, да.
0: Освен това, че да получаваме дългосвирещ албум на Кан, реално все още неофициално е излезнал, както си казахме, да предстоите първа да се появяват нещата в социални мрежи, аудиоплатформи и така нататък. Кога е официалната дата на издаването на този албум?
1: На 24 май в Bandcamp ще го издадем, този път малко по-малко.
3: И на физически носител също.
1: Да.
3: Иначе издаването му по платформите на целият албум, не само синглите, ще бъде на 23 юли, един ден преди участието ни на Hills of Rock. До тогава на час по лъжичка.
0: Да, час по лъжичка е абсолютно нормална практика, но да, какъв е да всъщност този албум, освен музиката, която е включена в него, ще излезе ли с още видеопродукция и всякакви такива неща? Съпътстващи обикновено. Ти казваш, че ще има и физическо издание, което моля те да елаборирай какво ще бъде то. То е CD, плоча, USB, флашка.
3: В случая CD ще бъде...
1: Абсолютни класичета CD.
3: Да. Което в днешно време е повече като collectable item, като чели, но хората все пак си купуват CD-та малко или много.
1: Аз имам плеер в моята кола.
3: И аз имам в моята. Достатъчно стари коли караме явно.
0: Те, между другото, да имайте предвид, че най-вероятно тия плеери ще издържат повече от автомобила. Така.
3: Да.
0: Не се знае, де, но да, наистина е да... За мен лично е адски странно усещането това, че в момента, когато кажеш аудиокасетка, всъщност плочата се върна като основен такъв ретро източник, а аудиокасетката, която беше най-разпространения, много повече от плочата според мен беше разпространена аудиокасетата.
1: Сигурно тя е малко по-напреднала като носител.
3: По-компактна е, по-компактна.
0: Едно на ръка и второ, че качеството в нея е доста по-високо от това на почвата. Знам, че тук някои хора биха ме линчували, да, което не ме... Да, в смисъл, тук мога да подкрепя с малко технически данни, но... Тоест излиза на CD и това е. Другото е дигитална дистрибуция.
1: За сега да. Иначе видеята със сигурност ще маркират нова фаза в нашето развитие. Едното от тях ще е колаборация с ютубъра Загаров, който ни е наш фен и ние сме негови фенове също така.
3: Точно парчето дет звучи между другото в момента.
0: Явно аз предвиждам какво се случи. Не мога да разбера. За Байгани говорим в момента, да?
1: Да. И след това нашият тамбурист, китарист Сас от свирач Здравко, той е много навътре с възстановките и ние ще имаме на парчето Огнен меч. Ще имаме със сигурност изненадващ клип, който до сега Кан не са вадили.
3: Това е, може да се каже, най-мащабната продукция май в историята на Кан, с доброволци, с каскадьори, които се бият с мечове.
1: Не са каскадьори, хората са истински възстановчици.
3: Те са възстановчици, да.
1: С исторически праведни, така да го кажем, да. Брони, облекла, мечове, само не са наострени мечове.
3: Да, за всеки случай.
1: А единствената разлика не на острения меч е по-тежък от острия меч. Това е разликата.
3: И да, и всъщност това е доста, доста хора ангажирахме в видеото на тази песен Огнен меч. Тя ще излезе
0: това
3: следващия месец.
0: Това не е лесна цел за осъществяване. От личен опит знам. Т.е. да събереш толкова много хора с да, дадена идея.
3: Не е чак като филма Хана Спарух, да? Почти.
0: Предполагам, че във вашия да, клип няма да има Касио, часовници и маратонки Nike.
3: Надяваме се да няма. Като излезе, ще видим и ние.
0: Така че... Не, шегувам се, естествено, Ханс Парух е разкошен филм и имам преди, че нали, времената са такива, че да, колкото и да е смешно, попадаш нали, на, от блясъците на Касио и така нататък. Но всъщност, каква е историята за това видео? Имам преди, не е лесна... Не е малка хапка. За една банда, това нещо.
1: Самото парче...
0: Имайки преди, че вие сами го продуцирате, предполагам.
1: Да.
3: Ами, тук е редно да споменем, че всъщност пуснахме едно стори и също така един пост във Facebook, с който обявихме, че търсиме спонсори за това видео. И доста хора се отзоваха, всичките ще бъдат, сега не ги помня на изуст, естествено всичките, но всички ще бъдат споменати в видеото. Изключително сме благодарни на всички, които помогнаха това видео да се осъществи, защото наистина това е
0: най... Тоест е краудфандинг кампания, така да го наречем.
3: Не само, защото има и някои организации и фирми, които участваха с по-големи суми.
1: Това е краудфандинг. Но,
0: пак е. Да.
1: То е и краудфандът, и е изпълнено с доброволчеството на възстановчиците.
3: Да.
0: Да, няма да задобавам повече, освен ако не искате, разбира се, да мога да ви знам още куп въпроси. От гледна точка на това, че особено в политическата ситуация в момента, най-вероятно някои биха се замислили дали става въпрос за точно някаква политическа обвързаност, за величие, за еди кой си...
3: За меч.
0: Например, да, защо не? Това не е маловажен въпрос.
3: Имам много базици по тази тема на репетиции, но не е бързо.
1: Ние не сме толкова глупави да си купим фабрика на 8 септември.
0: Казвам го да, буквално за да изчистим тази, да, не като не сте на подсъдимата скамейка, плюс това всеки сам решава какво да прави с живота и изкуството си, но ето съм сигурен, че някой би си казал, охо, тук възстановчици, така нататък, ясна е работата.
1: Нашата връзка с тези хора е над 10 годишна, преди изобщо тези политически сили да са съществували, така че
3: да.
1: Before it was cool.
3: Да. Okay. Това са, както каза Митко по-рано, най-вече приятели на Здравко. Той доста така е пуснал корени в тия среди на възстановчици, участвал е по средновековни фестивали,
1: ларпове
3: и така нататък, така че познава доста такива хора.
0: Да, в крайна сметка вашата група не се казва Кан, просто окей, така, защото
3: да.
0: Интересно и екзотично.
1: И като именно казахме, ще свирим на крепостта Царевец.
3: Да.
1: Което също маркира едно...
3: Не в Мелан, а на Царевец. Да.
0: Ето, явно нещата отиват по-далеч, отколкото всеки един си е представил. На Царевец какво ще правите?
1: Това...
0: Имам предвид по случай какво, ясно, че ще свирите.
1: Има в средновековен фестивал, който се провежда и организира от общината и...
3: Историческия музей. Издружение Търновци.
1: Да, в Търново. Всяка година и те хората решиха, че бихме били адекватни да сме част от културната програма на Велико Търново.
3: И ще бъде вътре в крепостта, вход свободен, в смисъл, не знам дали не се плаща билета, който е за вход на крепостта, но самият концерт на Кан там и другите групи, които ще сме, е безплатен, ще бъде много яко, ако има слушатели в Велико Търново. 6 юни. Е това.
0: 6 юни е Slayer Day.
3: Да, Slayer Day, точно така.
0: Така ли? 6-6.
3: 2026-та.
0: 2026-та всъщност, да, тази година, браво.
1: Да вземем да научим на едно парче на Slayer.
3: Ми то ние сигурно знаем някакви.
0: С Гайда,
3: да. Ето то това е.
0: След с Гайда, между другото, би било да... Предполагам, че най-вероятно някъде по света е правено, но
3: най-вероятно, да.
1: За жалост, като слушаш Overdrive и Distortion на Гайдата, тя звучи пак по същия начин.
0: А коя е най-безумната песен с Гайда, която сте правили?
3: Най-безумна песен с Гайда?
0: Имам предвид най-странното нещо с Гайда, което ви се налагало да правите. Тоест,
1: Grindcore с Гайда. Текущото парче, което върви в момента.
0: Отново попадаме в тази ситуация, за която нашите слушатели просто жуват, това парченето върви в момента.
3: Да. Това е може би най-тежкото парче от този албум. Не, може би ми направо си е най-тежкото. Иначе не знам какво би било безумно, защото то много от нашите идеи тръгват от фолклорните инструменти. Не винаги, но има такива, които тръгват от фолклорен мотив и после го обръщаме на метал. По-малко са тези, които тръгват от метал и после добавяме фолклорните.
0: Как тръгват от фолклорен? Тоест, от Гайда? От Гайда,
3: от Тамбора, от Сас, Кавал.
0: Можеш ли да го опишеш? Имам предвид, тоест, чуват от Гайдата.
3: Примерно, засвирва някаква мелодия камбата и почват да се наслагват неща отгоре.
1: Отдолу,
3: да, извинявай.
0: Това е интересен подход. Имам предвид, така ли ги пишете? Като джем цялото нещо?
1: Някои неща са да. Джем, някои са почти цели аранжименти, измислени вече от оригиналния създател. Например, това парче. Аз го измислих почти
3: въобще. Да, да.
1: Почти в целостта си и след това хора добавят, то винаги е така, хората си добавят своя почерк после към парчетата, но като че ли за този албум имаше по-малко парчета, измислени във формата на джем и повече цялостна визия от някой от членовете представена, която винаги в последствие еволюира много, но това също е по-различно в този албум.
0: Говорейки за членове, всъщност кои съставляват Кан в момента? Кан, извинявайте. А защо е толкова важно да е Кан или Хан?
1: Историческа коректност.
0: Моля те да поясни.
1: Хан по принцип са тюркските владетели. Най-вярната българска титла е Канас. Нали, ако трябва да сме точни, нали, хан с х е тюркско. Българите са различни. И са си своите собствена класификация. При тях е кан.
0: Буквално искам да уточня, защото и за мен не е ясно. Двете титли ги знам, абсолютно знам, нали, до голяма степен. Знаме голяма дума, но съм наистина

0: нарочно измислено от другарите, за да омаловажи българската идентичност от средновековието и по-рано.
1: Мислиш ли наистина?
0: Естествено.
1: Им предвид, че или просто при тях така се е казвало и да са го пренесли...
0: Супер много исторически източници, находки, археологични, са пропускани в българската историография. Това е ясно на всички, които са се занимавали с история и са се интересували от история. Са преиначавани, за да за да подпомогнат пропагандния наратив на другарите.
1: Със сигурност нищо, което сложено в учебниците, да не е 100% вярно, това е пределно ясно. Просто аз го гледам от гледна точка на това, че най-вероятно са донесени някакви неща от други земи и просто са завлачени с времето в... как да ти кажа, като да, остатъчни такива паразити.
0: Това според мен е целенасочено.
1: Възможно е да питам те не за друго, защото аз никога не съм се интересувал специално за Хани Кан. Никога не ми е правило впечатление. Просто винаги съм участвал в историята такава, каквато е била преподадена. С някои изключения в по-модерната история. Гайс, нека да пуснем едно парче в крайна сметка. Ние започнахме с секунда, с ясен месец, докато се наместим в нашето студио. Отдолу прозвучаха Огнен меч, Гергана, за която заговорихме. Оказва се, че от Гергана нататък се в нашия разговор се появяват точно на време някакви неща. Искате ли да чуем Гергана?
2: Нека да чуем нея, да.
1: Каква е особеността всъщност на Гергана?
0: Автора да каже.
2: Какво е искал да каже автора? Ами... Това е едно от парчетата, които започнаха да се зараждат като джем, фолклорен първоначално, после се добавиха дисторшен китарите и барабаните. И на мене почва, като ги слушам Здравко и Камбата, как вият кръшните мелодии в 7-8. Като го слушам и започва да ми идва в главата някакъв сценарий за това как момъка видял момата на чешмата сутринта с менците и така нататък. И им викам, абе, пичове, я ми кажете някое българско женско име. И аз викам, чакай малко, бе, жена ми се казва Гергана, я за нея ще направим тази песен. Така че до голяма степен е...
1: Това е монета с две страни.
2: Да. До голяма степен е така правдоподобна. Има и един ред, в който се обяснява как с баща и ще пием ръки и тогава ще и поискам ръката. И то така се случи с баща и не веднъж или два пъти сме пили много ракия преди да и поискам ръката.
1: Ясно, т.е. тук буквално е продължена българската история, така да го кажа. Да. Добре, да служиме Гергана на Кан веднага след рекламните съобщения по радио Тангра Мега Рок. Ето ги и тях.
3: Фрукт Микс доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на Фрукт Микс във Фейсбук и на телефон
5: 0-3-8-227-224.
6: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство, като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак, дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
7: Тибис. Вече над 17 години. Точният интернет достатък.

0: доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
1: Social Distortion. Митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мегарок.

0: под камъра.
1: Мислех да го запея.
0: Под камъра да го запееш, обаче ти не искаш.
1: Викам, ще го изпея ли със същата ритмика, с която съм го записал, ще става заразил тук.
0: Това беше Гергана на Кан. Слушаме новият албум, който предстои да излезе все още. Т.е. официално не е издаден. Което ме подсеща отново да ви попитам, за да напомни на нашите слушатели, кога излиза, къде излиза. Казахме, че ще има CD, но техническата информация, ако бихте.
1: Значи, на 24 май излиза в Bandcamp, а CD-тата ще се продават на всичките концерти от нашето промо турне. А вече по платформите целият албум в неговата цялост ще излезе чак на 23 юли.
0: Той ще има напрежение преди да се появи цялото нещо. Разкажете малко повече за записите на самия албум. Вие не сте, как да кажа, малометражна банда. Организацията едва ли е, кой знае колко лесна да се стиковате, кой кога може, какво трябва да бъде записано, защото все пак и един албум изисква един малко по-продуцентски поглед, а продуцентът има и работата на това да каже, ама аз не мога да запиша гайдата преди да запиша маракасите, например.
1: Тук сме много благословени, че имаме човек в бандата, който доста разбира от тези неща. Това е Камен Попов, нашия гайдар точно.
2: Албумът е сам издат. Решихме, че цялата сложност ще ни е много по-лесна да го инхауснем. Тоест ние да си го направим цялото нещо, което ни изигра лоша шега, защото ни се счупи един хардуер и записани китари, басове и барабани заминах.
1: И записвахме на ново.
0: Добре дошли в пасмината на такива като мен. Да.
2: Сложност, направихме си един чарт, Project Management, и го действахме. След това го изхвърлихме, защото ни се счупи едно...
1: Едно нещо.
2: Едно нещо ни се счупи там.
0: Delete.
2: Трябваше да го направим наново.
0: Ма вие добре проект менеджирате.
1: Мене много ме изкефи на нашия басист Тони реакцията в общия чат, когато разбрахме, че е безвъзвратно загубен и трябва да се записва наново. И той пише на камбата: няма проблеми, камба, това са още 10 бири във вас, правиме го. Колкото си тракне бас.
2: Да, и по репетиционни, по вкъщи, успяхме някакси малко по-лесно да стиковаме всичко, отколкото да ходим на студио. Студиото е много добре. Се забавихме с абсолютно всичко, естествено, а като едни истински българи. Истински български албум, се забави всичко и трябваше да действаме сам издат.
1: Всичко е записано в наши помещения, с изключение, между другото, на песента Сенки, която е записвана в аудиослот преди бая време. Тя е първия сингъл, който излезе от този албум.
0: Съм я записвал.
1: Преди с тебе я записвахме.
0: Ужас.
1: Да. Поне вокалите за инструментите, не знам дали...
0: Смятай колко.
2: Инструментите също. Там Сенки, между другото, е едно от малкото парчета, в които всички свиним заедно.
1: Да, ритъм секцията е записана наведнъж.
0: Ето, да, това поне оправдава вашето гостуване тук, защото все пак, нали, шуробаджанащината в България трябва да бъде следвана. Тоест, нямаше да ви поканя, ако Сенки не беше записано. Аудиослот, разбира се, да. Но така е. Нямаме особено много време. Ще отделим малко техническа информация. Има ли някои специални... Аз попитах ви всъщност за целия процес от гледна точка на това. Технически винаги има едни такива тъпоти, ти каза да типично по-български се забавихме. Всъщност това не е типично българска черта, имам предвид, че голяма част от такива продукции са склонни към обрати в времето, което е предвидено за тях. С тази разлика, че наистина някакси в България все още не можем да формираме точно представата си за това колко би отнело да бъде направено определено нещо. И аз се сблъскам с това ежедневно, с какви ни не проекти, не само български и чуждестранни. Абсолютно виждаш как просто човек си представя, че може да го направи за толкова часа, но то се оказва, че не става точно така. Идеята ми е творчески, по време на самия процес, ясно е, че технически, докато свирите, да, трябва да бъде свирена въпросната партия, трябва да бъде записана максимално добре. Творчески, има ли нещо особено, което да ви е въздействало по време на записите? Било то за който и да е от вас. Просто някакъв двигател, който да ви се случи в този момент. На мен лично, съжалявам, че превземам ефира в момента, но на мен лично много често ми се случва по време на записи да започвам да намирам някакви дребни глупости в ежедневието си, които си казвам, ето го, точно днес е време за това парче. Нали, има такива, всеки творец има някакви малки особености и глупости, които го тласкат, когато имаш мотивацията да направиш нещо, те тигат още повече и повече към тая цел. Всъщност, усещали ли сте, да, имайки предвид, че все пак записвате отделно един от друг в по-голямата част от времето, усещате ли такива подтици? Подтици.
1: Ами, да, може би да, аз по време на записи специално, значи аз за два дни тракнах всичките вокали в албума и за тия два дни имам може би общо около 4-5 часа сън. Чисто физически ми беше много енергоемко, но бяхме решили, дето викаш, трябва в този ден да стане. И аз го бях решил и другите също бяха на тая вълна, така че стана. И има места, където аз като го слушам, си го чувам, нали, обаче пък е станало готино измъчено като ефект, не като дефект.
0: Не малко гениални неща са се случвали по този начин, точно с съмнението за това, че може би не е сега момента, в крайна сметка даваш всичко от себе си и изведнъж изкача. Добре, да виждам, че ти си се замислил, ровейки в хисторито.
2: Най-силното беше фрустрацията, че трябва да си записвам китарите за втори път и успокоението, че трябва да си записвам китарите за втори път. Този път по-добре.
0: Разбрахте. Гайс, понеже не ни остава особено много време, но има ли хора, които трябва да споменем извън всъщност, кои точно са Кан в момента?
2: Кан са Здравко Пеев, китара, тамбура, сас и ут, Камен Попов, Гайда, Двоянка, Кавао,
0: продуцент,
2: продуцер, Антон Иванов, бас, вокали, скрин вокали,
1: да,
2: и графичен дизайн, Александър Николаев, барабани, Александър Младенов, вокали, композиции и присъствие в социалните мрежи, Ивайла Тодорова, която ни помогна много с женските вокали, ние разширяваме палитрата от изразни средства, и моя милост Димитър Пройнов, китари.
0: Тоест, вече нещата не са заключени само измежду хора, които могат да оперират инструменти, а вече има и хора, които са част от екипа на бандата.
1: Тук е редно да споменем и Полина Димитрова. Която е всъщност вокален педагог по народно пеене и тя помогна и на мен и на Ивайла доста да изработим някои от песните, където трябва да звукнем една идея по-автентично. Ивайла си я има тая народна бленда, но аз нямам опит с народното пеене и за да не звуча като рок-вокалист, който се опитва да пее народно, отидох на разни уроци, нали, да ми преподаде някои пенизи.
0: Тоест, вие се опитвате все пак да затворите кръга по някакъв начин. Това е да, може би мечтата да. На всяка една банда от гледна точка на това, че когато контролираш нещата, които се случват, разбрахме, че вече сте наясно с социални мрежи, с маркетинг, с микроменеджмент, както ти каза.
2: И макро.
0: И макроменеджмент, окей. Това да, по някакъв начин не види губи усещането за банда. Това си трябва да се занимавате с милион неща. Или точно обратното ви спотява повече?
1: Ами, има доста неща, които трябва да се вършат, но реалностите на днешния музикален свят са такива. И тъй като не сме световно известна банда, която си има менеджмент и ние можем да си позволим само да пишем музика и да си хенгваме и да си пием бирички.
0: Много малко са такива.
1: Да.
0: Много малко са такива. Много и тези, са такива тези вече, които да. Могат да си го позволят, не седат да си пият бирички, гарантирам ти.
1: Да. Ние не, че не си пием бирички на репетиции, да, но това е друго.
2: Даже сега ще отидем да го правим.
0: Това е съвсем друга гледна точка, но така не. Просто исках да искам да създам усещането за това какво е вашето лично чувство в този кръг. Тоест, вие сте колеги, които имат
2: работа. Приятели.
1: Да.
0: Това исках да ви питам. Как се усещате като...
2: Ние сме приятели.
0: Защото Канна е банда, която не е сменила един или два члена.
1: Да.
2: Ами, остават членовете, които имат непоклатима вътрешна мотивация. Хората се променят, различни неща ги вълнуват в различни етапи са от живота си, но ако имаш вътрешна мотивация да се занимаваш с това, оставаш.
1: Вече доста време сме в този състав.
0: Аз бях даже очуден, че ти не знаеш къде се намира радиото, защото да съм абсолютно да мога да се закона, че ако беше оставил Тори да доведе, щеше да ти покаже точно къде да влезеш.
1: Аз се в аудиослот съм идвал, като съм ти гостувал и така.
0: Няма значение. Да, важното е, че да не е първи, не е и последен път, естествено, надявам се, да сме живи и здрави за такова, за такъв тип гостуване. Господа, ако може да напомним следващ тият лайв, който хората могат да видят веднага.
1: Аз само преди лайва има още едно допълнително събитие, което ще се състои на 24 май в клуб при Черепите. Те са много добри наши приятели и бизнес партньори, с които работим много добре.
0: Ето, бизнесът там... много е намесен в цялата работа.
1: Там ще направим listening party на албума специално за всички наши фенове. Абсолютно безплатно събитие. Елате да пием бирички, да си кажем на здраве, да чуем албума, да го изстреляме в космоса. Ще си купим една ракета, ще завържем диска за нея и ще го изстреляме при Валя Балканска. И
2: Илон Мъск ни е спонсор.
1: Илон Мъск ни е спонсор.
0: Не, това да майтапе, нали? Или наистина ще изстрелете?
1: Наистина ще има ракета, за която ще бъде завързан с тел един диск, който ще отиде при Валя Балканска.
2: Искаш да кажеш извън слънчевата система.
1: Извън слънчевата система.
0: Това е да...
1: И това ще бъде listening party и всъщност прожекция ще има там на видеото на Бай Ганио, което пък ще бъде пуснато на другия ден. След това вече на 30 май е Софийското промо на албума на Vidas Art Arena. 5 юни сме в Пловдив, 6 юни на Царевец. 12 и 13 юни, съответно Варна и Бургас, 24 юли Hills of Rock и 25 юли сме на мотосъбор на пичовете от Дулу. Живи и здрави!
2: И някакви сватби, помежду другото. Да. Те са частни събития.
1: Те са частни,
0: стига, бе. Наистина.
2: Да, има хора, които искат...
1: Има фенове на Кан, които се женят.
2: Да, и не искат да ходим да им свирим.
0: Не, то е да. Естествено, че има фенове на Кан, които се женят. Просто да, странно ми е да. Аз лично никога не можах да се пречупя за свиренето на сватба, имайки предвид, че нали, да, на сватба не са просто фенове на бандата или каквото и да било. Не казвам, че трябва да винаги да свириш пред публика, която те харесва тебе да, неимоверно, но обикновено там са родата, бабите, дядовците. Особено във вашия случай
2: да им се настръхнат косите. Да им настръхнат косите.
0: Има го този момент, нали, тия младите.
1: За тази сватба специално Булката и младоженеца искат метал сет, не искат акустичен сет. От нас искат метал сет, така че предстои да видим реакцията на бабите и дядовците.
0: Вашия метал сет ще започне към 10:30, когато възрастите вече са си по леглата.
2: И са вече приятно наквасени и добре разположени към нещо ново.
1: Да.
0: Или към добре забравено старо.
2: А, също.
0: Ей, помниш ли едно време?
2: Ето слушахме Deep Purple. Deep Purple са ми голямо вдъхновение на мен.
0: Казваш го с... Не
2: се шегувам изобщо.
0: Да, защото
2: повечето
0: и за мен...
2: Повечето албума са Ричи Блекмор.
0: Точно за малко да те поправя, защото аз обожавам Purple с единствената малка забележка, че толкова ми е омръзвано в България да ги слушам, защото така са ги изчегъртали по кръчмите, че ми е противно да... И в момента, в който приемам, минат едни 5-6 години, в които не си слушал Purple и си слушал и си пуснеш Camp Taste the Band, например, осъзнаваш всъщност колко величествена банда е това.
2: Аз съм Machine Head, ми е любимия албум.
0: При мен е Camp Taste the Band и Stormbringer.
1: Аз сега казвам Stormbringer за мен, да.
0: Но това не означава, че не обожавам и
2: всичко.
0: Made in Japan и какво ли още не и така нататък. Но както и да е. Guys, разделяме се с Прошка. Сега е момента да го пуснем преди да завърши това радиофиаско. Казахте, че има малко специален елемент в това парче, че започва с гръцки фолк. И преминава към
1: гръцка кръчмарска му... Не, чак дед метал не, няма скримове и такива работи, но има двойни каси, да кажем.
2: Парчето е със сигурност съставено от контрасти и представлява един от многото жанрове в този албум. Има пънк, грайндкор, хардкор, хеви метал, пауър метал, гръцко, абсолютно. Ето, в момента това парче е народен прочит на българска народна музика и има отделно само чиста народна музика. Много жанрове, този път
1: се опитахме раздава. Се да представим всички лица на Кан в един албум. Затова и едно от имената, които обсъждахме, между другото, беше сборник за албума, но решихме, че битка е по... По-така.
0: Моля ви, върнете се, като минат тези летни ангажименти и цялата патъклама, както се казва, с представянето на албума. Бих ви разпитал малко по-надълго и на широко, специално стилово и какво ли не. Даже бих ви сложил с някои ваши колеги на тази, mm-hmm. на това наше удобно диванче. Просто защото е много... интересен поглед на всеки един. Много често се закачаме за това какво е, как да кажа, какво е, всеки определя стила на дадена банда спрямо това, което той слуша, и е много странна цялата ситуация, но благодаря ви за това, че отделихте време да се появите в нашето.
1: И ние благодарим за гостоприемството.
2: Ние много благодарим за поканата.
0: Разделяме се с Прошка, онова парче, за което говорихме преди малко, стилово и така нататък. Даже, ето, да покажем как започва, за да не ни обвинят в неточност. Казваме чао на Кан и още веднъж ви напомняме да прегледате тяхната социална мрежа, за да разберете кои са следващите им мероприятия. Освен естествено всичките, които споменахме, но вероятно ако току-що се включвате. Не забравяйте, че ако слушате второто повторение на това радиофиаско, G-Ball започна след малко, така че разделяме се с Кан и Прошка. Чао!
1: Чао!

Паник атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник атак.

Честита нова година, драги слушатели! Честита нова 2026 година! За мен е изключително удоволствие да ви приветствам с първото издание за тази все още тъй нова година. И естествено, едва ли е изненадващо как започва днешното издание на Паник Атак и как ще продължи. С всичко най-добро от изминалата вече 2025-та. Това са Turnstile.

каква година беше само тази, отминала вече 2025-та. Наистина много вълнуваща във всяко едно отношение, но ако говорим за музика и то хардкор пънк музика, в това отношение тя наистина беше специална, с изключително много силни албуми. И едва ли е изненада, че днес в това първо предаване на 2026-та, посветено на най-доброто от 2025-та, започваме точно с този албум. Вероятно най-слушаният албум за 2025 година, поне от сигурен съм от слушателите на Panic Attack, а и не само. Turnstile отдавна вече не са хардкор групата, която стартира в Балтимор преди вече почти 15 години, но никога няма да забравим откъде тръгнаха те, а и те никога няма да забравят. Продължават да държат топлата си връзка с тази наша сцена и през тази 2025 година издаваха още един, спокойно мога да го нарека шедьовър, още един изключително успешен албум. Всъщност едва ли е имало друга група в историята на хардкор панк музиката, излязла от тази сцена, която да е била чак толкова успешна на всякакви нива. Със сигурност грами номинациите не ни интересуват, или поне мен не ме интересуват, но Turnstile присъства там с не една и две и три номинации и със сигурност ще спечелят поне едно грами. Напълно заслужено. Но както казах, това няма значение за мен и предполагам за вас. Разбира се, няма да слушаме само Turnstile днес в Panic Attack, но няма как да не отделим нужното внимание наистина на този албум на 2025 година. Дори да не харесвате Turnstile, да сте от тези хардкор пористи, за които Turnstile са прекалено поп или прекалено мелодични, или вече прекалено комерциални, няма как да отречете, че този албум звучеше от всеки прозорец, от всеки отворен прозорец на кола, от всеки отворен прозорец на къща, в плейлиста на всеки фестивал и така нататък и така нататък. Вероятно тези парчета са до болка познати на повечето от вас, но каква болка, само сладка болка, нали? В този смисъл, в смисълът на сматката болка, мисля, че е време да ви припомня и да ви разкажа отново за излъчванията на Париката, които и тази 2026 година ще бъдат по същото време, както и през изминалата 2025-та, а и както през последните поне 10 години. А именно, първото и живото издание на Panic Attack е всеки вторник от 16 до 18 българско време, а пък първото му повторение е също във вторник, но вече вечерта от 10 или 22 до полунощ. Има повторение и във вторник, т.е. в сряда от 10 сутринта до 12, сряда срещу полунощ, четвъртък от 18 часа българско време и много, много други. Наистина има множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашия уебсайт radiotangra.com. Там намерите нашата секция програма и в тази секция програма ще намерите цялата програма за цялата седмица на Радио Тангра Майрок, съответно всички издания, всички предавания, които ви интересуват, не само Panic Attack, и всички техни повторения. Както казах, те са множество. И да си продължа мисълта. Знам, че много от вас, драги слушатели, слушате Panic Attack, а и не само Panic Attack, въобще програмата на Радио Тангра Мегарок от различни точки на тази планета. Благодарение на съвременните технологии, за което ви благодаря. И в този пък смисъл, ако не искате да се съобразявате с часовата разлика и българското време, има още един много лесен вариант да слушате Panic Attack, и това е вариантът подкаст, а именно отново влизате в нашия сайт radiotangra.com. Там намирате секцията подкаст и в секцията подкаст намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото издание, което кога беше? Вторник, 16 до 18 българско време. В секцията подкаст Panic Attack стои в рамките на 7 дни, докато не бъде сменено от следващото издание на Panic Attack.
тогава вече всичко ще бъде безвъзвратно изгубено. Имам предвид за предишното издание на Паник Атак, така че не се бавете, ако ви е интересно, слушайте в тези времена, в които ви казах. Хайде сега, шегата на страна, да продължим и да завършим с темата Търнстайл и техният нов все още албум Never Enough, с още един от грандиозните хитове на този албум. Вероятно сте гледали множество видеа от множеството концерти на Търнстайл по целият свят, които между другото в момента са от другата страна на света, Австралия. Това е Бърц, Търнстайл 2025. Започваме!

И като стана дума за Австралия, където са в момента Търнстайл, пребивават или по-точно турват, няма как да не стане дума и за най-обсъжданата австралийска хардкор група, или по-точно най-слушаната австралийска хардкор група в последните няколко години. И не само австралийска, една от най-слушаните хардкор групи в 2025 година. Разбира се, става въпрос за Speed, които тази година издаваха едно EP с само 3 песни, но наистина с, на базата на тяхната популярност няма как да не чуем още една песен от него след Ain't My Game. Това е Peace от All My Angels.

започнахме с Turnstile, които са от Балтимор и дълги години бяха гордостта на балтиморската хардкор сцена, заедно с Trap Thunder Ice, разбира се. Ето сега, че съвсем логично продължаваме с още една балтиморска група, която в момента е новата балтиморска хардкор голдърус. Това, разбира се, с Endip, които вдигнаха много шум около себе си в последните няколко години. А ето, че тази 2025-та беше белязана с техният първи дългосвирещ албум, озаглавен Wrong Side of Heaven. Той излезе съвсем наскоро, на 29 август 2025 година, и съвсем очаквано беше дълго очакван. Ето сега, след като чухме Pale Horse, една песен, към която излезе и видеоклип, още една песен, която излезе като видеоклип и сте слушали тук многократно в Panic Attack, това е Lies of Blind. End It, Baltimore, 2025.

Аз съм умерен пазител на традициите, имам смесени чувства към тях, но в някои случаи те са важни. Важни са да се спазват. Ето, например, в случаят на Panic Attack би трябвало вече да знаете, че традицията повелява всяко първо и второ издание на Panic Attack от всяка нова година да са посветени на всичко най-добро от изминалата, в случая 2025 година. А както казахме, тя беше изключително вълнуваща от страна на издания, нови издания в света на хардкор и пънк музиката. И естествено, когато говорим за хардкор, пънк музика и традиции, няма как да не сложим на едно от пълните, първите, челните места от новите албуми на 2025.

Няма смисъл да говорим повече. Има смисъл да слушаме музика. Всъщност ще добавя само, че този албум е продуциран от некой да е от самият Майк Дижън. Един съгражданин от Нью-Йорк на Agnostic Front, за който е ставало дума неведнъж. След Way of War, това е Tears for Everyone.

Tears for Everyone на Agnostic Front 2025. Няма как да не чуем и ето тази песен, която излезе и като предварителен сингъл, и като видеоклип, а в нея има едно супер специално участие. Чуйте Metal, Alive and Dead с участието на Run DMC.

Дори само заради наличието на този нов албум на Agnostic Front може да отбележим 2025 година като изключително важна за световната хардкор фонотека. Да го сложим така. Но хайде, ще приключим и с Agnostic Front за сега, защото ни предстоят те първа адски много нови, все още нови неща излезли от 2025 година. Всъщност това е първата част на най-доброто от 2025 в

Говорейки за Нью Йорк и за кръстниците на хардкор движението, няма как да не споменем и за новият албум на още ни много големи от Нью Йорк, Biohazard. Те може да ги смятаме за ученици, първите големи и много успешни ученици на Agnostic Front. И след много дълго очакване и много дълги години и мълчание, Biohazard са отново с оригиналният си състав и нов албум. Той се казва Divided We Fall след Forsaken. Ето още една песен от него. Това е откриваща песен от този нов албум на Biohazard, Fuck the System, Biohazard 2025.

продължаваме с нью-йоркската вълна и групи от нью-йоркската хардкор сцена издали нови албуми през 2025 година. Една група, която не звучи толкова чистокръвен хардкор, но е от тази сцена със сигурност и заслужава много специално внимание, защото този техен нов албум Red Sky Morning е изключителен. Това са Soulblind, след Dino продължаваме с Hide Your Evil.

тази New York Hardcore серия в Panic Attack и новите албуми от 2025 година, най-добрите нови албуми от 2025 година, започна с, разбира се, кръстниците Agnostic Front, премира през други такива класици Biohazard, Soul Blind преди малко и ето сега най-новите. Те не са чак толкова нови, но са от най-съвременната вълна на нью-йоркския хардкор, които пък звучат като група, извадена от 88 година. Един от също много изявените албуми на 2025 година, Belly of the Beast на Combust. След откриващи заглава Belly of the Beast, нека да чуем и още една от този наистина великолепен албум, Everyone's Enemy. Това са Combust.

още малко класически Нью-Йорк олдскул хардкор в лицето на Shutdown, които отново свират и ето, че издадоха ново EP, чиято откриваща песен чухме току-що. Оставаме още малко на територията на Нью-Йорк, за да чуем и части от новото EP на Missing Link.

Това вече са Gridiron и техният албум Poetry from Pain, който излезе през май месец 2025 година. След маска, това е Talk Real.

Още един албум, който със сигурност в листа с претендентите за най-добри албуми за 2025 година. Това са Age of Apocalypse. Ще чуем още една песен с специално гост участие след Snake Oil God, в която чухме Colin Young от Witching Tongues. Това е Impulse с участието на Nick Oley Smith, Graham от High Vis. Това са Age of Apocalypse.

Waiting on a Reaper, песен от новият албум на Spirit World, наши големи любимци. Spirit World от Лас Вегас. Албумът се казва Хелдорадо. Излезе в първата половина 2025 година и наистина е шедьовър.

На 30 май 2025 година излезе последният най-нов албум на Stray from the Pad. Последен или по-точно прощален, защото те обявиха, че се сбогуват с публиката си и слагат край на точка на своята кариера с този албум и последващите турнета. Ето след откриващата Kubrick Stan, да чуем и Fuck Them All to Hell, Straight from the Path, 2025.

Още една група, за която се говори адски много и още повече се слуша, това са Drain от Калифорния. Още един супер дългоочакван албум. Drain is your friend. Излезе съвсем неотдавна, на 7 ноември 2025 година. Да си припомним с още една песен от него. Една от най-популярните нови американски хардкор групи, които звучат също като група от 90-те.

Ето още нещо вълнуващо от изминалата 2025 година. Американските хардкор класици Naysayer се завърнаха с чисто ново EP. То се казва Rage Dream, съдържа 5 песни. Ето още една от него.

През 2025 година Насти издадоха един мини албум. От него чухме току-що песента Iron Grip с специалното участие на Скот Вогъл от Terror. Насти бяха изключително активни по всички големи европейски фестивали и две американски турнета, а в момента дори са отново в Съединените американски щати за едно от друго такова турне, заедно с Missing Link и Haywire. Ще участват и на FYA Fest в Флорида. Междувременно издадоха и още една песен като сингъл Peacemaker. Ето я.

Няма как да обърнем, да не обърна внимание на култовите катарзис, които се завърнаха с величествен албум Hope Against Hope. Чухме Nocturne, откриваща песен от него. Ето и Gone to Croatan.

отново сме в Америка, скачаме от щат в щат. Die Young издадоха мини-албум. Те имат връзка с Катарзис, имат общи членове, но идват от Тексас. Сега вече сме в Чикаго и Harm's Way, които издадоха сингъл, но си струва да се чуе поне малко от него.

Много са сериозни, Харлсуей, абсолютно безкомпромисни. Тук продължаваме с новите впечатляващи мини-албуми от 2025 година. Ето това са вече Spy с EP To See Enough и първата песен от него On The Brink.

Времето напредва, но не сме свършили още. Продължаваме с Dying Wish и техният все още нов албум Flesh Stays Together, който излезе на 26 септември.

Това е финала на първото издание на Panic Attack за 2026 година, посветено на най-доброто от изминалата 2025 година. По традиция знаете, че първите две издания на Panic Attack за всяка нова година са посветени на най-доброто от изминалата година, в случая на 2025 година, и съответно следващото издание на Panic Attack, т.е. второто издание на Panic Attack за 2026 година, ще бъде втората част с най-доброто от 2025-та. Сега обаче, като край, какъв по-подходящ край от още един от, според мен, най-силните албуми на банди, излезли от хардкор сцената. В случая това са Death Heaven. Да, Death Heaven, вали ги познавате. Дори ще идват в България през 2026 година, а през 2025-та издаваха Lonely People with Power. След Magnolia завършваме с Hidden. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и панк на Радио Тангра Мегарок Паник Атак. Честита нова година и до нови срещи!

четвъртък два следобед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Оскар, серия от яростни емоции след официалното настъпване на пролета и преди поредните адски важни политически избори в нашата страна. Не се съмнявам, че се завързали ушите си в посока нашето радио за тази чисто нова порция агресивен звук в най-свирепата ни програма. Tangram Metal Shock започнала днес с този нов пирон от предстоящи рок албум на ветераните Propane. И ако очаквате в следващите два часа още много вълнение, напълно прави сте. Така че нека сега се разсочим към Behemoth и техния изключително стойностен кавър на Bathory. The Return of Darkness and Evil. Завръщането на мрака.

За мен пиродът в днешното издание ще бъде съвместният албум на Melvins и Napalm Dead. Винаги една стъпка пред другите, но в никакъв случай не подценявам и новите неща на Lord of the Lost, на Sunnow и на Corrosion of Conformity. Изобщо, наистина много сериозна програма. Това, което Behemoth ни представиха като кавър версия на изключителното парче на Bathory, The Return of Darkness and Evil. Каварът им е определен за официален химн на предстоящото издание на полския фестивал Mystic. Сигурно си спомняте, че Mystic издадоха албума на Necromancer в края на 90-те години. А сега продължаваме с песен от предстоящия рок албум на Lex Legion. Това е първият им клип Sleep Eternity. Тази група се събира 4-5 от оригиналния състав на King Diamond от 80-те. Mickey D, Andy LaRock, Pete Black и Hal Patiro. Зараз звукариста Nils K. Ryu от Pagan's Mind. Албумът ще бъде издаден през юни. Ето я тази песен.

Тази група от Хамбург беше намразена от мнозина, когато се оказа, че ще представлява Германия на песенния конкурс на Евровизия през 2023. Но Lord of the Lost продължават да имат своите убийствено много ферове. Новият им албум Opus Noir Volume 3, трета част от черния им опус, всъщност е завършващата част от тяхната трилогия. Ето сега фантастичната песен Kill the Lights.

0: това открива щата песен на тази трета част. Общо, проектът е много амбициозен. Три последователни албума, обединени в триптих или в трилогията Черния опус, става дума за 33 песни и над 2 часа. Обща продължителност, но сме виждали и сме ставали свидетели на дори още по амбициозни проекти. Пълно е с гости в този албум, но преди това, преди да поговорим за тях, ето ви песента «Любовта ти е по-студера от смъртта». Your love is colder than death.
1: We've come a long way. You felt like home.

Всъщност изобщо не съм малко тези, които определят този мишмаш на Lord of the Lost за пълен кич. Аз не мога да бъда чак толкова краен, защото всъщност китарите най-малкото ми харесват. Но тук наистина има страхотен слалом между готика, между индастриал, между различни електронни стилове. Saltatio Mortis, Ханес Браун, бившия певец на Kissing Dynamite и някои други гости има тук, но всъщност по-важното е, че ще завършим разходката и с третия черен опус на Lord of the Lost с песен, която се казва I Hate People, но няма нищо общо с легендарния пънк химн на лондонските пионери Anti-Nowhere League. И все пак мразя хората. I Hate People. We never have to be somebody.

Разбира се, новият албум на Metal Church, Dead to Rights, трябва да бъде разгледан от всички ъгли и това ще се случи точно след седмица в Tangra Metal Shock. А сега трябва да отбележим предстоящия да излезе след няколко часа албум на страхотната американска heavy metal банда от Mesa, Arizona, Spirit Adrift, която започна преди 11 години като солов проект на Нейт Гарет и в крайна сметка сега прерасна в цяла група, която действа от Остин, една от музикалните столици на Америка, намира се в щата Тексас. Въпросният предстоящ нов албум ще се казва Infinite Illumination и това са близо 8 минути от него със същото заглавие Infinite Illumination.

Corrosion of Conformity, група, която следим вече от повече от 30 години. И аз, и вие. Всъщност, много неща се случиха през последните години в CLC. Това е нов двоен албум Good God, Bad Man. И на практика, след издаването през 2018 на предишния им албум, не случайно чувате този Flatline под моя глас, тогава излезе албумът No Cross, No Crown. 2 години след него барабаристът Рийд Мълън почина, а скоро след това и басистът Майк Дийн реши да напусне. Днес двамата в Corrosion of Conformity, Пепър Кийнън, вокали и китара. Да, знам, че го познавате и от други формации. И Уди Уедърман китари са намерили заместници на тези двамата в лицето на барабариста Стантън Мур. Него пък го познаваме от един албум на Corrosion of Conformity от преди 21 години, The Arms of God. А на бас е Боби Ландграф, който в един период свиреше с Пепър Кийнън в Даун. Пускали сме песента, в която гостува великият Ал Джургенсен от Ministry по радиото неведнъж. Затова сега пускаме друга. Good God, Final Down. Жесток грув. Убийствена атмосфера.

има нещо ново, нещо различно в звука на Corrosion of Conformity днес в този албум, а може и да си въобразявам. Но чуйте ръката на бедуина. Bedouin's End. Чуйте как са записали барабаните.

Една от най-дългите песни в албума е Run For Your Life. Започва с нещо като звук от хеликоптер. И пак слушайте внимателно тази нова нотка в звука на страхотната банда –

0: has spun upon its invisible axis, tumbling prima over hollow point tip, faintly humming as it did.
1: Чувате този глас, нали, в Run For Your Life. Този пич се казва Джейсън Неверман и всъщност е много интересен, защото свираше на китара с Mind Funk. Също така е излизал разцерата с Нирвана, а е свирил на бас с Soundgarden. След това, след като участваше в тези музикални приключения, той беше военен, професионален американски боец в Ирак и в Афганистан и зелена барета. Много интересен човек. Не случайно е тук в тази музикална продукция Кароложена към формите. Не ми се навлиза в подробности, затова ще изместим от музиката разговора, но Пепър Кинън, Уди Уедерман, Боби Лангграф и Стентън Мур сега ще участват с още едно парче Бадман. Епати Рифа, Джими Хендрикс.

може времената да са кофти от политическа, обществена, финансова и всякаква такава перспектива, обаче от музикална гледна точка е супер. Просто чуйте новия албум на Санна. Бандата от Сиатъл, щата Вашингтон. Да, знам, че се пишат с Сан, Оу и след това три скоби. Обаче се произнасят Сан като чели. Те продължават да смесват какво ли не. А новият албум се казва като самите тях Сан и е десети в тяхната история. Излиза от онзи албум, който предизвика до голяма степен революцията в гранч алтернативните среди в началото на 90-те в Сиатъл. Велико е това парче, с което започваме тяхното присъствие. Защото се казва, абе някой тук харесва ли Venom? Does anyone here like Venom?

Длъжен съм да ви хвърля изречението, с което ако тази хипноза ви отблъсква, би трябвало да ви задържи. След малко ще стигнем до едно от най-интересните събития през тази 2026-та. Въпреки, че е раро да правим такива оценки, ми се струва, че съвместният албум на Melvins и на Napalm Death е наистина нещо изключително интересно. Но ето, връщаме се в албума на Sun, които вероятно в главата ви се произнасят Sun-O, 3 скоби, който е впечатляващ в цялата тази огромна и все по-популярна дроун естетика. Грег Андерсън и Стивън Олмайди са успели да убедят Pop Records. Всъщност предишният Pyroclast излезе от съвсем друга фирма Southern Lord, която си е лично тяхна, на музикантите от Sun-O. Извинете, че ще продължа да ги наричам така. Оставям ви да си съберете мозайката на чакрите с Butch Guns. Има още 12 минути.

Разбира се, тази секунда тишина е напълно случайна, защото всъщност трябва да продължим това приключение с

И сега всъщност стигаме до най-важната част в нашата среща. Потресаващия албум на Melvins заедно с Napalm Death. Казва се Savage Imperial Death. Tossing coins into the fountains of fuck.

Tossing Coins into the Fountain of Fuck. Всъщност, изумителен е този албум, съвместен. Неправилно е да го наричаме на практика сплит, защото това е албум, който... Знаете какво значи сплит? Означава, че половината от песните ги прави едната група, другата половина ги прави другата. Тези парчета, твърди се, са направени заедно от членовете на всяка от двете групи, работили са заедно. И точно заради това на мен адски ми харесва, защото ми се струва, че наистина те са една крачка пред останалите в уж съвремени пълен с иновации свят. IPCAC Recording са издател,

Знам, че сте объркали. Знам също така, че сме почти към края на днешната среща в Tangram Metal Shock. Обаче, some kind of antichrist. Не наистина впечатляваща с това, че двете формации, които са толкова различни, най-малкото дори ако искате в това, че едните са американци и другите са британци, и Мелвинс винаги са се стремели да свирят възможно най-бавно, а не и пандет, да свирят максимално бързо. Този техен нов албум е продиктуван от многократни няколко техни предишни опити да работят заедно, но не и в студио, в такава дълбочина, съвместен албум в пълния смисъл на думата. Точно поради тази причина те са пред всички останали. Слушайте, ужасно писане на ръка. Много от нас, може би и вие, кръснописа им се развали от както пишете на клавиатура. Awful handwriting. Не знам дали всъщност точно за това става дума в тази песен, в албума, съвместния на Мелвинс и Napalm Death.

Нали помните, ние не сме като другите. Ние сме като теб. Това беше идеята на нашето парти по повод 20 години радио Тангра Мега Рок. И ми се струва, че точно това искат да ни представят. Независимо от нас, нашата посока тържества тук в България, американско-английската сборна формация на Мелвис и Napalm Death с новото им издание Nine Days of Rain е песен от този албум.

да приключим с една песен от предстоящия рок албум на Venom. Тази велика група всъщност днес съществува по три различни форми, като важни са първите две естествено, но най-първата за мен е тази с Кронос. Kick Out of Hell е песен от техния предстоящ албум на тази формация на Кронос.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Thundra Mega Rock.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Thundra Mega Rock.
3: Thundra Mega Rock Radio.
0: 20 години Thundra Mega Rock.
3: Thundra
4: Mega Rock. 20 години. 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Здравейте, скъпи приятели! След тази огромна пауза съжалявам за малкото недоразумение, но ето, обратно всичко е наред. Простете ни, просто от време на време забравяме как се прави предаване на живо, тъй като знаете, че доста често записваме някъде от разстояние в други места и какво ли още не. Секунда, говорейки за това, ето, сега вече и аз се чувствам комфортно. Слушахме Time Machine. Днешното ни предаване ще бъде посветено до огромна степен на българската музика. Отново от едно от тези издания. Във втората половина на нашето шоу ще присъстват Хан с техният нов албум и цялата информация по това какво би се случило около бандата. Аз чувствам привилегирован, мисля, че е думата, да бъда наживо тук с вас от студио Никола Стойнов на радио Тангра Мегарок. Така че да можете, ако си пусна и Teams, ако не се лъжа, даже го правя в момента, докато си говорим, да ми пишете. За съжаление съм само аз в нашето студио. Естествено, изключая господин Оби-Уан Кеноби на нашето диванче взреща, който абсолютно не го интересува какво ще се случи в следващите два часа, но това си е лично негов проблем. Така или иначе, както казах, днешното издание е посветено на 99% на българска музика, така че продължаваме напред в цялата тази информация, чакайки нашите гости и говорейки за предстоящи събития, новини и какво ли още не. Скотопия и Keepsake пристигат и след това продължаваме в същия дух. Ето ги и тях.

припомним още веднъж, че в след малко, след 40 минути в студиото ще бъдат Хан с техния нов албум. През това време ще се върнем в онази папка Райков на моят, на нашият десктоп. Последно време моят и нашият и вашият и техният са доста размити понятия, но на нашия десктоп има една папка, в която от миналата година подреждам неща, които са се появявали в Пришелеца 21-12. Съответно, започвам да ровя в нея, въпреки че и тази година вече сме я преполовили, има нови неща, но нека не отхвърляме нещата така с лека ръка. Връщаме се към One Day Less и едва, което в днешно време, т.е. на днешна дата, по заглавието само е доста адекватно парче, но да видим какво следва от тук нататък.

С огромно щастие получаваме постоянно имейли с парчета всяка година, всеки месец с нови изпълнители. Не само нови, а дори добре познати изпълнители, които изкарват нова продукция, което е страхотна новина. Връщам и малко назад в албума на Боил, който си спомняте, че за кратко дори беше певец на Хели енд Стоун в онази пауза, в която Иво не участваше в групата. Всъщност след това той направи своя солов албум и своя солов проект, така да го наречем. Ако не се лъжа, в времето да не ви... т.е. не искам да попадам в някакви спорове за това кое е преди кое, но в крайна сметка албума на Боил е при нас. Знаете, че той беше и на гости в нашето радио като за интервю. Избрах си едно парче, което да чуем ето сега.

Това далеч не е българско парче, както много добре подозирате. На момента все още ровия в... Това беше Боил с парчето Трейс. Тук в папката стоят още една камара неща. Между другото, преди нашите рекламни съобщения, отново ви напомням, че Хан ще бъдат тук на гости с новият им албум. Няма да пускам нищо от тях, но преди те да се появят в студиото, за да заговорим за всичко останало, т.е. за всички обстоятелства, ограждайки техният нов албум. Извинявайте за сричането, но в момента се разхождам и с една камара неща, имайки предвид, че трябва да ви напомня за... колкото и да ви омръзнал, за силата на неизвестните, защото продължаваме всеки ден да получаваме нови и нови имейли. Силата на неизвестните до 21 май продължава да набира своите кандидати и на 28 ще бъде обявен победителят, но моля ви, когато изпращате имейли, много е важно да напишете, че е за силата на неизвестните, не просто да изпратите линк към някоя песен. Второто нещо, което бих ви помолил е, моля ви, направете възможно най-добре, така че да можем ние да го изтеглим не 5 минути по-късно от изпратени имейл, ако може примерно да поне 3 дни по-късно, защото се досещате, че нашата поща не скучае особено много, т.е. не искаме да ви пишем обратен имейл с извинете, не успяхме да изтеглим вашия имейл, може ли да ни изпратите отново вашата песен и така нататък. Погрижете се сами за себе си в този момент. Останалите условия са ясни. Ако имате въпроси, естествено може да ги зададете в имейла, в който изпращате, но мисля, че нещата са доста ясни като цяло. Бях обещал да намеря онези записи от предните години, но имайки предвид, че обновявахме техника, дискове и какво ли не в студиото, ми беше малко по-трудно да го направя. И все още не съм успял. Обещавам ви обаче, че преди да бъде излъчен победителя от тази година, ще успеем да намерим една компилация от участвали, за да видите всъщност състезавалите се, че не всеки от тях присъства с някакъв полупрофесионален запис. Голяма част от кандидатите всъщност участват с телефон, диктофон или каквото още се сетите. Кратка пауза, докато аз намеря парчето, което търся. Не мога да го намеря в момента, което вас не ви интересува особено много, така или иначе. Ето, за пореден път се връщаме към силата на неизвестните. И тук, между другото, исках да ви посъветвам за още едно нещо. Тези от вас, млади изпълнители, които пишат към радиостанции, защото също получаваме и доста такива имейли. Моля ви, когато изпращате своя имейл към която и да било медия, радиостанция или... Ето един такъв кратък безплатен урок. Напишете във връзка с какво го изпращате, т.е. дали това е песен, която искате да прозвучи по радиото, песен, която искате да участва в конкурс, еди кой си, или песен, която просто я изпращате, защото нямате друга работа в деня си. Помислете за хората, които стоят отсреща, и това, между другото, е такъв тактически ход към всички млади изпълнители, защото голяма част от нас сме свикнали вече с три натискания на правоъгълното дисплейче, всичко да се случи за нас в този живот. Не става така. Трябва да имате предвид, че отсреща седи човешко същество, което трябва да разбере
този имейл за какво е предназначен. И когато получим имейл с ето, това е нашата нова песен, без кои сте вие, какво се случва, защо ни изпращате тази песен, какъв е нейния случай и така нататък. Тук в апаратната, както обичаме да го наричаме, да я наричаме, извинявам се, изпадаме в такива недоумения, какво да правим с линка, който сте ни изпратили, който, между другото, често изтича след, да кажем, два дни или нещо такова. Добре дошли в света на шоу-бизнеса. Връщаме се обратно към нашето живо радиоиздание. Аз пък ви връщам към Den Voices и няма да ви пусна победителят в силата на неизвестните. Ще ви пусна едно от другите им парчета, които бяха участници в тази схема. Секунда, ето ги и тях.

0: Бис. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е Тибис.
1: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
2: Адам!
1: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
3: 038-227-224.
0: Social Distortion. Митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мега Рок.
4: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на Радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
5: Добре, признаваме, че от известно време не сме били наживо, но пък вие трябва да признаете, че да се справяме не зле, имайки предвид, че да постоянно трябва да се справяме с цялата техника сами за себе си, ровейки и в старите бази данни. Искам само да ви кажа, че следващото парче идва от мой много добър приятел, който наскоро даже ми изпрати още една негова песен. Става въпрос за Антон Рекарски, който не един от вас

една от вас също познава от едно известно време. Той премина в солова кариера и ние имаме удоволствието да получаваме неговите издания. Връщам се малко по-назад във времето с една негова песен Old Man, която получихме, честно казано, отдавна, още през ноември месец миналата година, но не съм сигурен дали и обърнахме достатъчно внимание. Вече получаваме и нова продукция от него, така че сега слушаме Old Man.

jako po rock and roll настроение. Без каженото естествено в стиловото при нас не е нищо ново под слънцето. Разравям, т.е. ровя в една камера папки, за които редовно напомням на нашите слушатели за това, че в България всъщност има ужасно, ужасно много яки банди, които правят авторска музика в България. Не само онези трибют схеми, които постоянно се появяват с цел прекарване на готина вечер, пиянстване и спомняне на старите времена, което естествено няма нищо лошо само по себе си. Просто винаги ме влечало това да чуя нещо авторско и нещо наистина така грабващо в своя си своя среда. Съжалявам, дайте ми секунда. Ето, знаете, че няма да пропусна да спомня, че тези хора са изключително любима моя банда. И освен това, адски готини хора, освен това, супер пичува на място. Най-вече една от техните мои любими песни. Заповядайте. Helion Stone.

Още малко от българската сцена, както ви обещах, още много, много в началото на това радиопредаване, Venian и Embers.

Един поглед в краткото минало. От секунда. Един поглед в краткото минало и в предстоящото бъдеще е да Жасмин Уел, с които имахме огромното удоволствие да работим съвсем наскоро. Ето малко творчество от тях. Знаете, няма да... Секунда, няма да разказвам кой знае колко преди те да се появят наживо в студиото, но ето, няма да пускам точно определено парче. Розалия, мисля, че е чудесно. Искам само преди да пусна тази песен да изкажа своята огромна... щях да кажа зависимост, не, но възхищение към мистер Нуфри за това, че според мен това е един от най-великолепните артисти, вокалисти в нашата страна. Естествено, почитание към цялата банда, но знаете, че имам, как да кажа, скрито приятелство колегиално към него. Мистер Димитър. Пускам ви Жасмин Уел и парчето Розалия. Ето го и него.

0: ясен месец на нови от нови албум на Хан, които Кан. Между другото са Кан, извинявам се. Добре, да, тук има спорове между другото по вашето име, но в крайна сметка артиста има правото да каже точно как се произнася неговото име, така че Кан са при нас на гости в студиото или поне една част от тях. Смея да кажем балка, имайки предвид състава на групата, но Сашо и Мико са при нас, Александър Младенов и да. Димитър Пронинов.
1: Аз.
0: Нали? Не съм объркал нищо. Виж, дори не погледнах към дисплея.
2: Да... Ние се знаем от много време.
0: Да, да, но не по фамилия обикновено. Обикновено е здрасти Митак, нали? Здрасти Саше. Здравейте, господа. Как
3: привет,
0: се чувствате?
3: Привет. Супер.
1: Много добре.
0: Освен тичането по стълбите нагоре.
1: А това ние сме си виновни.
3: Ти го направи двойно повече от нас. Така че...
0: Според мен времето е наш враг поначало, така или иначе. Специално на изпълнителя и твореца.
1: На басистите и на барабанистите най-вече.
0: Казали двамата и казали тутуп накрая. Нали, тония вид го знаем всички. Да. Добре дошли в нашото студио с нова продукция. Постоянно се изпращаме от това студио с... Добре сте дошли следващия път, когато имате нова продукция. Ето, това е един от тези прекрасни случаи. Цял нов дългосвиращ албум.
3: Yes.
1: Така се случи. Решихме, че трябва да престанем с EP-тата и с синглите.
0: Благодаря ви за което, лично аз.
1: Да... И да си сложим една по-висока цел от това, което сме правили през годините. И да се стегнем, да се стимулираме един друг и творчески, и организационно, и да издадем един албум.
0: А каква е разликата за вас персонално като между албум и EP?
3: Тук Митко да каже, защото...
1: За сигурност EP-то е по-малко инвестиция от към време. Къде да го кажем?
0: Това със сигурност, да.
1: То пак е един такъв подобен цикъл, но контекста, сложността на албума е повече, защото трябва... Някакси при нас се получава и EP да издадем пак също толкова време отрязък, също толкова време, но с албума... Просто повече материал излиза. По-високи цели.
0: Това със сигурност аз го задавам като въпрос, защото да... Едни артисти имат поглед върху това като маркетингова зависимост, т.е. кое е по-добрия вариант от гледна точка маркетинг, други го гледат от гледна точка на материал, който да издадат и да могат да промотират едновременно. За вас има ли това някакво? Тоест, разглеждате ли ги по този начин? Защото днешния свят е много такъв интересен от гледна точка на варианти за промотиране. Тоест, можеш да промотираш една огромна част от творчеството си като някакъв огромен пакет. В същото време можеш да промотираш нещо като сингъл от нещо по-голямо. Въобще можеш да си измисляш една камара неща.
1: Ако трябва да задоволим алгоритъма, само сингли трябва да са.
0: Аз дори не знам как работят тези алгоритми.
3: Те
0: затова...
3: постоянно се смеят, постоянно има нещо ново, но може би така чисто символично е готино да се издаде една голяма продукция като албума, защото това е като някаква страница от историята на артиста.
0: А някой от вас всъщност разбира ли наистина от тези алгоритми в социалните мрежи?
1: Брат ми със сигурност, той много ме спами с какво трябва да се прави.
0: Какво трябва да се направи за бандата. Да.
1: Да.
0: Това е много ценно, между другото.
1: Брат ми вокал укулеле от джамбуре. Крос-референс.
3: Да.
1: Където постването всеки ден, реално, особено на контент, който примерно хората свирят, това много, много го промотира това алгоритъма. А ако постваш, примерно, вместо един албум, 8 парчета, през месец, така ще изкочиш 8 пъти в фида на, на хората, а когато издадеш албум, ще излезеш само веднъж в фида.
4: Не го остави без храна да, този човек. Имам предвид, сега не му отнема и неговите способности, издавайки това, което той ти е споменал.
1: Това в принцип е... това се знае, така си работят алгоритмите, но ние решихме, че по-високата цел за нас е по-важна от задоволяването на алгоритъма.
4: Не случайно ти го зададах този въпрос, защото да, много хора всъщност, колкото и да глупово, на практика задоволяването на алгоритъма може да те направи много по-успешен в днешно време. От гледна точка на това, че да... Ей, ти знаеш и тия са, тук правят един концерт, което няма как да се случи за някой, който така един, че си издал албума без много да тръби в цялата история. Тоест, затова ви разпитвам за тия неща, как до каква степен се занимавате с това в бандата. На мен ми е винаги било интересно за всяка една банда, ги разпитвам за тези неща. Нали, в днешно време има AI, какво ли още не е.
3: Ами гледаме да тръбим то на кам, основно социалките аз ги движа. И да, следваме някаква стратегия, няма да я издавам напълно, но пуснахме това парче, което сега звучи на бекграунд, го пуснахме като сингъл. Песента се казва Гергана, пуснахме я на Гергьовден. Тоест лирик видеото беше един ден преди Гергьовден, после от Гергьовден беше по всички платформи. Предстои още един сингъл преди промото на 30 май, което е на Видас Арт Арена с гърците от Баюца и момичетата от Веря, организирано от Фестим, и ще бъде много готино. Този сингъл ще излезе на 25 май в YouTube. И след това тръгваме на турне, ще минем през няколко града.
4: Светнете
3: и после продължаваме с още един сингъл.
4: Сигурно ще го повторим това още веднъж след малко, но осветнете ме само за тези песни, които разполагам аз с тях. Всъщност, имаме ли право да пускаме всички в момента?
3: Ами...
1: Нека да вървят.
3: Нека да вървят.
1: Ние ще споменем няколко нота бенета.
4: Защото Гергана в момента остана на фон, но това не ни пречи да я пуснем след малко още веднъж.
3: Може да я пуснем, тъй като е прясно издаден сингъл, да.
4: Освен това, че да получаваме дългосвирещ албум на Кан, реално все още неофициално е излезнал, както си казахме, да предстоите първа да се появяват нещата в социални мрежи, аудиоплатформи и така нататък. Кога е официалната дата на издаването на този албум?
1: На 24 май в Bandcamp ще го издадем. Този път малко по-малко.
3: И на физически носител също.
1: Да.
3: Иначе издаването му по платформите на целият албум, не само синглите, ще бъде на 23 юли, един ден преди участието ни на Hills of Rock. До тогава на час по лъжичка.
4: Да, час по лъжичка е абсолютно нормална практика, но да, какъв е да всъщност този албум, освен музиката, която е включена в него, ще излезе ли с още видеопродукция и всякакви такива неща? Съпътстващи обикновено. Ти казваш, че ще има и физическо издание, което моля те да елаборирай какво ще бъде то. То е CD, плоча, USB, флашка.
3: В случая CD ще бъде...
1: Абсолютни класичета.
3: CD. Да. Което в днешно време е повече като collectable item, като чели, но хората все пак си купуват CD-та, малко или много.
1: Аз имам плеер в моята кола.
3: И аз имам в моята. Достатъчно стари коли караме явно.
4: Те, между другото, да имате предвид, че най-вероятно тия плеери ще издържат повече от автомобила, така.
3: Да.
4: Не се знае, де, но да, наистина е да... За мен лично е азки странно усещането това, че в момента, когато кажеш аудиокасетка, всъщност плочата се върна като основен такъв ретро източник, а аудиокасетката, която беше най-най-най разпространения, много повече от плочата според мен беше разпространена аудиокасетата.
1: Сигурно тя е малко по-напреднала като носител.
3: По-компактна. По-компактна.
4: Едно на ръка, и второ, че качеството в нея е доста по-високо от това на почвата. Знам, че тук някои хора биха ме линчували, да, което не ме... Да, в смисъл, тук мога да подкрепя с малко технически данни, но... т.е. излиза на CD и това е. Другото е дигитална дистрибуция.
1: За сега да. Иначе видеята със сигурност ще маркират нова фаза в нашето развитие. Едното от тях ще е колаборация с ютубъра Загаров, който ни е наш фен, и ние сме негови фенове също така.
3: Точно парчето, дет звучи между другото в момента.
4: Явно аз предвиждам какво се случи. Не мога да разбера. За Байгани говорим в момента, да?
1: Да. И след това нашият тамбурист, китарист Сас от свирач Здравко, той е много навътре с възстановките, и ние ще имаме на парчето Огнен меч. ще имаме със сигурност изненадващ клип, който до сега Кан не са вадили.
3: Това е, може да се каже, най-мащабната продукция май в историята на Кан, с доброволци, с каскадьори, които се бият с мечове.
1: Не са каскадьори, хората са истински възстановчици.
3: Те са възстановчици, да.
1: С исторически праведни, така да го кажем, брони, облекла, мечове, само не са наострени мечове.
3: Да, за всеки случай.
1: А единствената разлика не на острения меч е по-тежък от острия меч. Това е разликата.
3: И да, и всъщност това е, доста хора ангажирахме в видеото на тази песен Огнен меч. Тя ще излезе
4: това следващия месец. Това не е лесна цел за осъществяване, от личен опит знам. Т.е. да събереш толкова много хора с дадена идея.
3: Не, чак като филма Хана с Спарух, да, почти.
4: Предполагам, че във вашия клип няма да има каси от часовници и маратонки Найк.
3: Надяваме се да няма. Като излезеш, ще видим и ние.
4: Така че, не, шегувам се, естествено, Хана с Спарух е разкошен филм, имам преди, че нали, времената са такива, че колкото и да е смешно, попадаш нали, от блясъците на Касио и така нататък. Но всъщност, каква е историята за това видео? Имам преди, не е лесна, не е малка хапка за една банда, това нещо.
1: Самото парче...
4: Имайки преди, че вие сами го продуцирате, предполагам.
1: Да.
3: Тук е редно да споменем, че всъщност пуснахме едно стори и също така един пост във Facebook, с който обявихме, че търсиме спонсори за това видео. И доста хора се отзоваха. Всичките ще бъдат, сега не ги помня на изуст, естествено всичките, но всички ще бъдат споменати в видеото. Изключително сме благодарни на всички, които помогнаха това видео да се осъществи, защото наистина
4: това
3: е най...
4: Тоест е краудфандинг кампания, така да го наречем.
3: Не само, защото има и някои организации и фирми, които участваха с по-големи суми.
1: Това е краудфандинг.
3: Да.
1: То е и краудфандед, и е изпълнено с доброволчеството на възстановчиците.
3: Да.
4: Да, няма да задобавам повече, освен ако не искате, разбира се, да мога да ви задам още куп въпроси. От гледна точка на това, че особено в политическата ситуация в момента, да, най-вероятно някои биха се замислили дали става въпрос за точно някаква политическа обвързаност, за величие, за еди кой си...
3: За меч.
4: Например, да, защо не? Това не е маловажен въпрос.
3: Имам много базици по тази тема на репетиции, но не. Не
1: бързо. Ние не сме толкова глупави да си купим фабрика на 8 септември.
4: Казвам го да, буквално за да изчистим тази, да, не като не сте на подсъдимата скамейка, плюс това всеки сам решава какво да прави с живота и изкуството си, но ето съм сигурен, че някой би си казал, охо, тук възстановчици, така нататък, ясна е работата.
1: Нашата връзка с тези хора е над 10 годишна, преди изобщо тези политически сили да са съществували, така че
3: да.
1: Before it was cool.
3: Да. Okay. Това са, както каза Митко по-рано, най-вече приятели на Здравко. Той доста така е пуснал корени в тия среди на възстановчици, участвал е по средновековни фестивали,
1: ларпове
3: и така нататък, така че познава доста такива хора.
4: Да, в крайна сметка вашата група не се казва Кан, просто окей, така, защото
3: да.
4: Интересно и екзотично.
1: И като казахме, ще свирим на крепостта Царевец.
3: Да.
1: Което също маркира едно...
3: Не в Мелан, а на Царевец. Да.
4: Ето, явно нещата отиват по-далеч, отколкото всеки един си е представил. На Царевец какво ще правите?
1: Това...
4: Имам предвид по случай какво, ясно, че ще свирите.
1: Има в средновековен фестивал, който се провежда и организира от общината и...
3: Историческия музей
1: в
3: Сдружение Търновци.
1: Да, в Търново. Всяка година и те хората решиха, че бихме били адекватни да сме част от културната програма на Велико Търново.
3: И ще бъде вътре в крепостта, вход свободен, в смисъл, не знам дали не се плаща билета, който е за вход на крепостта, но самият концерт на Кан там и другите групи, които ще сме, е безплатен, ще бъде много яко, ако има слушатели в Велико Търново, 6 юни.
4: 6 юни е да Slayer Day.
3: Да, Slayer Day, точно така.
4: Така ли? 6-6.
3: 2026-та.
4: 2026-та всъщност, да, тази година. Браво.
1: Да вземем да научим на едно парче на Slayer.
3: Ми то ние сигурно знаем някакви.
4: С Гайда,
3: да. Ето то това
4: е. С Гайда, между другото, би било да... Предполагам, че най-вероятно някъде по света е правено, но
3: най-вероятно, да.
1: За жалост, като слушаш Overdrive и Distortion на Гайдата, тя звучи пак по същия начин.
4: А коя е най-безумната песен с Гайда, която сте правили?
3: Най-безумна песен с Гайда.
4: Имам предвид най-странното нещо с Гайда, което ви се налагало да правите. Тоест,
1: Grindcore с Гайда. Текущото парче, което върви в момента.
4: Отново попадаме в тази ситуация, за която нашите слушатели просто живат. Това парченето върви в момента.
3: Да. Това е може би най-тежкото парче от този албум. Не, може би ми направо си е най-тежкото. И да, иначе не знам какво би било безумно, защото то много от нашите идеи тръгват от фолклорните инструменти. Не винаги, но има такива, които тръгват от фолклорен мотив и после го обръщаме на метал. По-малко са тези, които тръгват от метал и после добавяме фолклорните.
4: Как тръгват от фолклорен? Тоест, от Гайда? От
3: Гайда, от Тамбора, от Сас, Кавал.
4: Можеш ли да го опишеш? Имам предвид, тоест, чуват от Гайдата.
3: Примерно, засвирва някаква мелодия камбата и почват да се наслагват неща отгоре.
1: Отдолу,
3: да, извиняй.
4: Това е интересен подход. Имам предвид, така ли ги пишете? Като джем цялото нещо?
1: Някои неща са джем, някои са почти цели аранжименти, измислени вече от оригиналния създател. Например, това парче. Аз го измислих почти
3: въобще. Да.
1: Почти в целостта си и след това хора добавят, то винаги е така, хората си добавят своя почерк после към парчетата, но като че ли за този албум имаше по-малко парчета, измислени във формата на джем и повече цялостна визия от някой от членовете представена, която винаги в последствие еволюира много, но това също е по-различно в този албум.
4: Говорейки за членове, всъщност, кои съставляват Кан в момента? Кан, извинявайте. А защо е толкова важно да е Кан или Хан?
1: Историческа коректност.
4: Моля те да поясни.
1: Хан по принцип са тюркските владетели. Най-вярната българска титла е Канас. Нали, ако трябва да сме точни, нали, хан с х е тюркско. Българите са различни. И са си своите собствена класификация. При тях е кан.
4: Буквално искам да уточня, защото и за мен не е ясно. Двете титли ги знам, абсолютно знам, нали, до голяма степен. Знаме голяма дума, но съм наясно с горе-долу историята на нашите предци, които идват от майната си от Азия и така нататък.
1: Теоретично е Европа, ако смятате, че Европа е до Урал.
4: Окей, мисълта ми е, че да, все пак моето... как да кажа, моите връстници сме учили всичко като хан. Кан като титул не е съществува.
1: Това е политическа конюнктура и точно за това искаме да се наричаме кан. Хан е нарочно измислено от другарите, за да омаловажи българската идентичност от средновековието и по-рано.
4: Мислиш ли наистина?
1: Естествено.
4: Им предвид, че или просто при тях така се е казвало и да са го пренесли...
1: Супер много исторически източници, находки, археологични, са пропускани в българската историография. Това е ясно на всички, които са се занимавали с история и са се интересували от история. Са преиначавани, за да... за да подпомогнат пропагандния наратив на другарите.
4: Със сигурност нищо, което сложено в учебниците, да не е 100% вярно, това е пределно ясно. Просто аз го гледам от гледна точка на това, че най-вероятно са донесени някакви неща от други земи и просто са завлачени с времето в... как да ти кажа, като да, остатъчни такива паразити.
1: Това според мен е целенасочено.
4: Възможно е да питам те не за друго, защото аз никога не съм се интересувал специално за Хан и Кан. Никога не ми е правило впечатление. Просто винаги съм участвал в историята такава, каквато е била преподадена. С някои изключения в по-модерната история. Гайз, нека да пуснем едно парче. В крайна сметка, ние започнахме с секунда, с ясен месец, докато се наместим в нашето студио. Отдолу прозвучаха Огнен меч, Гергана, за която заговорихме. Оказва се, че от Гергана нататък се в нашия разговор се появяват точно на време някакви неща. Искате ли да чуем Гергана?
3: Нека да чуем нея, да.
4: Какъв е, да, каква е особеността всъщност на Гергана?
1: Автора да скажи.
3: Какво е искал да каже автора? Ами, това е едно от парчетата, които започнаха да се зараждат като джем. Фолклорен първоначално, после се добавиха дисторжен китарите и барабаните. И на мене почва, като ги слушам Здравко и Камбата, как вият кръшните мелодии в 7-8. Като го слушам и започва да ми идва в главата някакъв сценарий за това как момъка видял момата на чешмата сутринта с менците и така нататък. И им викам, абе, пичове, я ми кажете някое българско женско име. И аз викам, чакай малко, бе, жена ми се казва Гергана, я за нея ще я направим тази песен. Така че до голяма степен
4: Това е монета с две страни.
3: Да. До голяма степен е така правдоподобна. Има и един ред, в който се обяснява как с баща и ще пием ръки и тогава ще и поискам ръка.

0: 94.
1: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство, като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
2: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz. Social Distortion. Митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мегарок.

0: Мислех да го запея, ама...
1: Камерата да го запееш, обаче ти не искаш.
0: Викам, ще го изпея ли със същата ритмика, с която съм го записал, ще става зарезил тук.
1: Това беше Гергана на Кан. Слушаме новият албум, който предстои да излезе все още. Т.е. официално не е издаден. Което ме подсеща отново да ви попитам, за да напомни на нашите слушатели кога излиза, къде излиза. Казахме, че ще има CD, но техническата информация, ако бихте.
2: Значи, на 24 май излиза в Bandcamp, а CD-тата ще се продават на всичките концерти от нашето промо турне. А вече по платформите целият албум в неговата цялост ще излезе чак на 23 юли.
1: Тоест ще има напрежение преди да се появи цялото нещо. Разкажете малко повече за записите на самия албум. Вие не сте, как да кажа, малометражна банда. Организацията едва ли е кой знае колко лесна да се стиковате, кой кога може, какво трябва да бъде записано, защото все пак и един албум изисква един малко по-продуцентски поглед, а продуцентът има и работата на това да каже, ама аз не мога да запиша гайдата преди да запиша маракасите, например.
2: Тук сме много благословени, че имаме човек в бандата, който доста разбира от тези неща. Това е Камен Попов, нашия гайдар точно.
3: Албума е сам издат. Решихме, че цялата сложност ще ни е много по-лесна да го инхауснем. Тоест ние да си го направим цялото нещо, което ни изигра лоша шега, защото ни се счупи един хардуер и записани китари, басове и барабани заминах.
2: И записвахме на ново.
1: Добре дошли в пасмината на такива като мен. Да.
3: Направихме си един чарт, Project Management, и го действахме. След това го изхвърлихме, защото ни се счупи едно...
2: Едно нещо.
3: Едно нещо ни се счупи там.
1: Delete!
3: Трябваше да го направим наново.
1: Ма вие добре проект менеджирате.
2: Мене много ме изкефи на нашия басист Тони реакцията в общия чат, когато разбрахме, че е безвъзвратно загубен и трябва да се записва наново. И той пише на камбата: няма проблеми, камба, това са още 10 бири във вас, правиме го. Колкото си тракне бас.
3: Да, и по-репетиционни, по-вкъщи, успяхме някакси малко по-лесно да стиковаме всичко, отколкото да ходим на студио. Студиото е много добре. Се забавихме с абсолютно всичко, естествено, а като едни истински българи. И български албум се забави всичко и трябваше да действаме сам издат.
2: Всичко е записано в наши помещения, с изключение, между другото, на песента Сенки, която е записвана в аудиослот преди бая време. Тя е първия сингъл, който излезе от този албум.
1: Аз си съм я записвал.
2: Преди с тебе я записвахме.
1: Ужас.
2: Да. Поне вокалите за инструментите, не знам дали...
1: Смятай колко.
3: Инструментите също. Там Сенки, между другото, е едно от малкото парчета, в които всички свиним заедно.
2: Да, ритъм секцията е записана наведнъж.
1: Ето, да, това поне оправдава вашето гостуване тук, защото да, все пак, нали, шуробаджанащината в България трябва да бъде следвана. Тоест, нямаше да ви поканя, ако Сенки не беше записано. Аудиослот, разбира се, да. Но така ли, нямаме особено много време, ще отделим малко техническа информация. Има ли някои специални, аз попитах ви всъщност за целия процес от гледна точка на това, технически винаги има едни такива тъпоти, ти каза да типично по-български се забавихме. Всъщност това не е типично българска черта. Имам преди, че голяма част от такива продукции са склонни към обрати в времето, което е предвидено за тях. С тази разлика, че наистина някакси в България все още не можем да формираме точно представата си за това колко би отнело да бъде направено определено нещо. И аз се сблъскам с това ежедневно, с какви ни не проекти, не само български и чуждестранни. Абсолютно виждаш как просто човек си представя, че може да го направи за толкова часа, но то се оказва, че не става точно така. Идеята ми е творчески, по време на самия процес, ясно е, че технически, докато свирите, да, трябва да бъде свирена въпросната партия, трябва да бъде записана максимално добре. Творчески, има ли нещо особено, което да ви е въздействало по време на записите? Било то за който и да е от вас. Просто някакъв двигател, който да ви се случи в този момент. На мен лично, съжалявам, че превземам ефира в момента, но на мен лично много често ми се случва по време на записи да започвам да намирам някакви дребни глупости в ежедневието си, които си казвам, ето го, точно днес е време за това парче. Нали, има такива, всеки творец има някакви малки особености и глупости, които го тласкат, когато имаш мотивацията да направиш нещо, те тигат още повече и повече към тая цел. Всъщност, усещали ли сте, да, имайки предвид, че все пак записвате отделно един от друг в по-голямата част от времето, усещате ли такива подтици? Подтици. Нали? Да. Не потници, а подтици.
2: Ами да, може би да, аз по време на записи специално, значи аз за два дни тракнах всичките вокали в албума и за тия два дни имам може би общо около 4-5 часа сън. Чисто физически ми беше много енергоемко, но бяхме решили, дет викаш, трябва в този ден да стане. И аз го бях решил и другите също бяха на тая вълна, така че стана. И има места, където аз като го слушам, си го чувам, нали? Обаче пък е станало готино измъчено като ефект, не като дефект.
1: Не малко гениални неща са се случвали по този начин. Точно с съмнението за това, че може би не е сега момента, в крайна сметка даваш всичко от себе си, за да си скача. Добре, да виждам, че ти си се замислил, ровейки в хисторито.
3: Най-силното беше фрустрацията, че трябва да си записвам китарите за втори път и успокоението, че трябва да си записвам китарите за втори път. Този път по-добре.
1: Разбрахте. Гайс, понеже не ни остава особено много време, но има ли хора, които трябва да споменем извън всъщност, кои точно са Кан в момента?
3: Кан са Здравко Пеев, китара, тамбура, сас и ут, Камен Попов, Гайда, Двоянка, Кавао,
1: продуцер,
3: Антон Иванов, бас, вокали, скрин вокали,
2: да.
3: И графичен дизайн, Александър Николаев, барабани, Александър Младенов, вокали, композиции и присъствие в социалните мрежи, Ивайла Тодорова, която ни помогна много с женските вокали, ние разширяваме палитрата от изразни средства, и моя милост Димитър Пройнов, китари.
1: Тоест, вече нещата не са заключени и само измежду хора, които могат да оперират инструменти, а вече има и хора, които са част от екипа на бандата.
2: Тук е редно да споменем и Полина Димитрова, да, която е всъщност вокален педагог по народно пеене и тя помогна и на мен и на Ивайла доста да изработим някои от песните, където трябва да звукнем една идея по-автентично. Ивайла си я има тая народна бленда, но аз нямам опит с народното пеене и за да не звуча като рок-вокалист, който се опитва да пее народно, отидох на разни уроци, нали, да ми преподаде някои пенизи.
1: Тоест, вие се опитвате все пак да затворите кръга по някакъв начин. Това е да, може би, мечтата на всяка една банда от гледна точка на това, че когато контролираш нещата, които се случват, разбрахме, че вече сте наясно с социални мрежи, с маркетинг, с микроменеджмент, както ти каза.
3: И макро.
1: И макроменеджмент, окей. Това да, по някакъв начин не види губи усещането за банда. Това си трябва да се занимавате с милион неща. Или точно обратното ви спотява повече?
2: Ами, има доста неща, които трябва да се вършат, но реалностите на днешния музикален свят са такива. И тъй като не сме световно известна банда, която си има менеджмент и ние можем да си позволим само да пишем музика и да си хенгваме и да си пием бирички.
1: Много малко са такива.
2: Да.
1: Много малко са такива.
2: Много
1: и тези,
2: са такива
1: тези
2: вече,
1: които
2: да.
1: Могат да си го позволят, не са да си пият бирички, гарантирам ти.
2: Да. Ние не, че не си пием бирички на репетиции, да, но това е друго.
3: Даже сега ще отидем да го правим.
1: Това е съвсем друга гледна точка, но така не. Просто исках да искам да създам усещането за това какво е вашето лично чувство в този кръг. Тоест, вие сте колеги, които имат
3: работа. Приятели.
2: Да.
1: Това исках да ви питам. Как се усещате като...
3: Ние сме приятели.
1: Защото Канна е банда, която не е сменила един или два члена.
2: Да.
3: Ами, остават членовете, които имат непоклатима вътрешна мотивация. Хората се променят, различни неща ги вълнуват в различни етапи са от живота си, но ако имаш вътрешна мотивация да се занимаваш с това, оставаш.
2: Вече доста време сме в този състав.
1: Аз бях даже очуден, че ти не знаеш къде се намира радиото, защото да съм абсолютно да мога да се закона, че ако беше оставил тори да доведе, щеше да ти покаже точно къде да влезеш.
2: Аз се в аудиослот съм идвал, като съм ти гостувал и така.
1: Няма значение. Да, важното е, че да не е първи, не е и последен път, естествено, надявам се, да сме живи и здрави за такова, за такъв тип гостуване. Господа, ако може да напомним следващ тият лайв, който хората могат да видят веднага.
2: Аз само преди лайва има още едно допълнително събитие, което ще се състои на 24 май в клуб при Черепите. Те са много добри наши приятели и бизнес партньори, с които работим много добре.
1: Ето бизнес там... отново е намесен в цялата работа.
2: Там ще направим listening party на албума специално за всички наши фенове. Абсолютно безплатно събитие. Елате да пием бирички, да си кажем на здраве, да чуем албума, да го изстреляме в космоса, ще си купим една ракета, ще завържем диска за нея и ще го изстреляме при Валя Балканска и...
3: Илон Мъск ни е спонсор.
2: Илон Мъск ни е спонсор.
1: Не, това да майтапе, нали? Или наистина ще изстреляте?
2: Наистина ще има ракета, за която ще бъде завързан с тел един диск, който ще отиде при Валя Балканска.
3: Искаш да кажеш извън слънчевата система?
2: Извън слънчевата система.
1: Това е да...
2: И това ще бъде listening party и всъщност прожекция ще има там на видеото на Бай Ганио, което пък ще бъде пуснато на другия ден. След това вече на 30 май е Софийското промо на албума на Vidas Art Arena, 5 юни сме в Пловдив, 6 юни на Царевец, 12 и 13 юни съответно Варна и Бургас, 24 юли Hills of Rock и 25 юли сме на мотосъбор на пичовете от Долу. Живи и здрави!
3: И някакви сватби, помежду другото.
2: Да,
3: те са частни събития.
2: Те са частни,
1: бе. Наистина.
3: Да, има хора, които искат...
2: Има фенове на Кан, които се женят.
3: Да, и не искат да ходим да им свирим.
1: Не, то е да... Естествено, че има фенове на Кан, които се женят. Просто да странно ми е да... Аз лично никога не можах да се пречупя за свиренето на сватба, имайки предвид, че нали, на сватба не са просто фенове на бандата или каквото и да било. Не казвам, че трябва да винаги да свириш пред публика, която те харесва тебе да, неимоверно, но обикновено там са родата, бабите, дядовците. Особено във вашия случай
3: Да им се настръхнат косите. Да им настръхнат косите.
1: Има го този момент, нали, тия младите.
2: За тази сватба специално Булката и младоженеца искат метал сет, не искат акустичен сет. От нас искат метал сет, така че предстои да видим реакцията на бабите и дядовците.
1: Вашия метал сет ще започне към 10:30, когато възрастите вече са си по леглата.
3: Да. И са вече приятно наквасени и добре разположени към нещо ново.
2: Да.
1: Или към добре забравено старо.
3: Е, помниш ли едно време?
1: Ето слушахме Deep Purple.
3: Deep Purple са ми голямо вдъхновение на мен.
1: Казваш го с...
3: Не се шегувам изобщо.
1: Да, защото
3: повечето
1: и за мен...
3: от албума са Ричи Блекмор.
1: Точно за малко да те поправя, защото аз обожавам Пърпъл с единствената малка забележка, че толкова ми е омръзвано в България да ги слушам, защото така са ги изчегъртали по кръчмите, че ми е противно да... И в момента, в който приема минат едни 5-6 години, в които не си слушал Пърпъл, и си слушал и си пуснеш Camp Taste the Band, например, осъзнаваш всъщност колко величествена банда е това.
3: Аз съм Machine Head, ми е любимия албум.
1: При мен е Camp Taste the Band и Stormbringer.
2: Аз ще кажа Stormbringer за мен, да.
1: Но това не означава, че не обожавам и
3: всичко.
1: Made in Japan и какво ли още не и така нататък. Но както и да е. Guys, разделяме се с прошка. Сега е момента да го пуснем преди да завърши това радиофиаско. Казахте, че има малко специален елемент в това парче, че започва с гръцки фолк. И преминава към...
2: Гръцка кръчмарска му... Не, чак дед метал не, няма скримове и такива работи, но има двойни каси, да кажем.
3: Парчето е със сигурност съставено от контрасти и представлява един от многото жанрове в този албум. Има пънк, грайндкор, хардкор, хеви метал, пауър метал, гръцко, абсолютно, ето, в момента това парче е народен прочит на българска народна музика и има отделно само чиста народна музика. Много жанрове, този път
2: се опитахме раздава. Се да представим всички лица на Кан в един албум. Затова е едно от имената, които обсъждахме, между другото, беше сборник за албума, но решихме, че битка е по... По-така.
1: Моля ви, върнете се, като минат тези летни ангажименти и цялата патъклама, както се казва, с представянето на албума. Бих ви разпитал малко по-надълго и на широко, специално стилово и какво ли не. Даже бих ви сложил с някои ваши колеги на тази, mm-hmm. на това наше удобно диванче. Просто защото е много... интересен поглед на всеки един. Много често се закачаме за това всеки определя стила на дадена банда спрямо това, което той слуша, и е много странна цялата ситуация, но благодаря ви за това, че отделихте време да се появите в нашето време.
2: Ние благодарим за гостоприемството.
3: Ние много благодарим за поканата.
1: Разделяме се с прошка, онова парче, за което говорихме преди малко, стилово и така нататък. Даже, ето, да покажем как започва, за да не ни обвинят в неточност. Казваме чао на Кан и още веднъж ви напомняме да прегледате тяхната социална мрежа, за да разберете кои са следващите им мероприятия. Освен естествено всичките, които споменахме, но вероятно, ако току-що се включвате, не забравяйте, че ако слушате второто повторение на това радиофиаско, Джитбол започна след малко, така че разделяме се с Кан и Прошка. Чао!
2: Чао!

0: Просто и единствено независимо. Рок Радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Рок'н'рол. Здравейте, как сте? Много ми е приятно, че следващите два часа ще прекараме заедно на компания тук по Тангра Мега Рок. В тези два часа отделение от програмата за пътуване назад във времето. Имаме един герой в това издание на предаването Рок'н'рол. Може да добавим и друг, зависи как ще протечат нещата. Но този, с когото започнахме и който ще бъде централна тема в това издание на предаването, е наистина много труден за представяне. Става въпрос за Бо Дидли, наричан от мнозина кралят на рок-н-рол, съвсем смело заявено е всичко това.

Τρίγο δεν είναι. Βλέχει λίγο όσμα. Είμαι много дълга кариера. Започна още, може да кажем, активното му време, началото на 50-те, 51-те.

70-те. Самият Кейт Ричардс, който смята Чък Бери за добротата на рок-н-рола, казва, че изпълненията на Боб Дилан са моите университети. По това време се свираше около 20 минути, толкова траеха сетовете. И ако на китарата на Бо Дигли оставаха и две струни, това беше чудо. Ще кажем няколко думи и за китарата на Бо Дигли. Тя е също негово изобретение. Но сега към едно от още едно от знамените му парчета, Дидли, да ви звуча. Cadillac, ето го това, което се нарича Бо Дигли.

кажем няколко думи за историята, хронологията на живота на този със сигурност един от родоначалниците на рок-н-рол. Да не забравяме и другите. Боди Дли е всъщност сценично име. Той се ражда с името Елъс Ота Бейтс. Малко объркана е неговата история. Отгледан е роден в Мисисипи с това име, но отглежда роднина на неговата майка, който се казва Мак Даниел. Оттам Елъс Ота става Елъс Ота Мак Даниел. През 34-та година семейство Мак Даниел се мести близо до Чикаго, където младият Ела Ота Бейтс след станал Елъс Ота Елъс Мак Даниел. Често може между другото срещнем и фамилията Мак Даниел при Боди Дли. Той не се отказва от нея, но сменя, отпада името Ота и става Елъс Мак Даниел. От малък е с музикални амбиции, участие в църковни хорове, учи се да свири още като малък на тромбон и на цигулка на различни оркестри, но 18 е почти избрал това, което ще прави от тук нататък в живота си. Очевидно ще стане музикант, но цялата работа се обърква, когато той вижда едно изпълнение на Джон Ли Хукър и решава, че това ще прави тук нататък. Заедно с неговият приятел Джерем Грин сформират една група, наречени The Hipsters. Впоследствие сменят името си на Langley Avenue Jive Cats, но започват да свират по улиците, по глите. Джером Грин остава много дълго време с Боди Дли. Той е велик изпълнител на маракаси, част от ритъмът, специфичният на Боди Дли. Може да прозреми в това енергично

нещата стават по-сериозни. Има много записи на Боби Ли. Неговата дискография е много впечатляваща, много дълга, но 50-те години наистина записва някои негови парчета, които стават абсолютна класика в света на любимата ми музика. Ще се опитам да не приказвам много, но няма как да не споменем задължително това, че да кажем Rolling Stones още в първите години правят негови парчета. Първите им записи са на негови, задължително и негови парчета, а и Need You Baby, при тях Mona, още дебютният албум. Песента е записвана и от The Trucks, Who записват I'm a Man, Yardbirds, Animals, поне някои парчета. Прочутите The Pretty Things, избират името си на групата от една песен, Body Ugly. Beatles също имат свое участие на повреме на записите на Let It Be и сесиите, свират негови парчета. George Thorogood, Who Do You Love? Какво да кажем за прочутото парче Who Do You Love? Част от историята на Bob Ugly. Още преди английските музиканти да открият съкровищницата Bob Ugly, много негови колеги още в щатите започват да правят неща. Първият му албум излиза още през 58-ма година, но той вече има записани няколко малки плочи, които вече го превръщат в история. Да чуем една от тези песни. Те са просто много къси по съдържание, трябва да кажем нещо. Ето го Who Do You Love, една песен написана и записана през 56-та година от Боби Ли. Този запис може да чуем Джоли Уилямс на соло китара, това е студиен музикант. А вие сами знаете колко души правят това парче Who Do You Love и го превръщат в своя запазена марка. Дори няма и да се опитваме да издреждаме най-известно от тях. Но така или иначе Who Do You Love е едно от най-великите парчета на всички времена, без съмнение. Има и награди Грами, а ние най-добре да го чуем от начало до край. Слушайте програмата Rock and Roll, посветено на

Една от най-известни парчета без съмнение. Да спомнем се пак някои имена на групи, които правят и то по свой си начин. Примерно срещам се за Quicksilver Messenger Services, които пошли цял албум в различни варианти. Звучи на Who Do You Love, Doors го изпълняват на живо. Джан Джоплин прави друго негово парче, Who Do You Love в изпълнение на по-малите Jesus and the Mary Chain, Patti Smith. А сега ви предлагам да чуем една песен, която Muddy Waters по някакъв начин взима и преработва и превръща в едно друго легендарно изпълнение. Става въпрос за Man Ish Boy. Песента, която имам предвид, е I'm a Man, едно от най-известните, от няколкото най-известни парчета на

da ne propustim da spomenem za Hoodie Luffy, Ronnie Hawkins i The Bentham, čitavno mi spomenim. No, sega kam I'm a Man, naistina, запис пак от 55-та година и обявяваш класаците за ритъм и блус на времето. Много хора изпълняват тайм, а мен за него е разказвано много. The Yardbirds правят една много интересна версия. Но да чуем така начинът, по който изпълнява самият Body Lee, герой на това издание на предаване.

Ето го това изпълнение. I'm a Man. То е без страна на първият запис, първият сингъл на Бо Дидли от април 55-та година. От първата страна е Бо Дидли, а от другата ето това I'm a Man, което всъщност е вдъхновено от изпълнението на Muddy Waters от предишната година, 54-та, на песента Hoochie Coochie Man, написана от Уили Диксън. След като Бо Дидли представя I'm a Man, Muddy Waters записва един така наречен answer song и от I'm a Man 55-та година се превръща в Manish Boy, което той отговаря на думите на Бо Дидли, представя го като по-млад. От тази взаимовръзка между тези музиканти се ражда прочутото

задържавам стил. Ще чуем сега и първото му парче, Боби Гли. Това наричаме ритъм енд блус най-общо. Честър Екърт се намесват. Парчето е моментално забелязано и превърнато в огромен успех за фирмата и за изпълнителят. Седи 18 седмици

Легендарна е появата и на Бо Дидли по телевизията в прочутото шоу на Ед Съливен през 55-та година, тъй като успехът на неговите записи наистина предизвиква и когато отива при да се появи по телевизията на своя гост, казва, ще направя две прочети и ти ще поудееш. Много е разказвано за това гостуване на Бо Дидли в това шоу. Той е един от първите цветнокожи, който се появява там. Нещата са напрегнати около цялата тази работа. Трябвало да изпее песента на Мъро Тревис, Тенеси, Ерни Форд, Sixteen Tones. Нещата отпада. Впоследствие този запис на Sixteen Tones, на парчето, може да бъде открито в един легендарен албум Бо Дидли и The Gunslinger. Може да чуете там какво става, как свири. А аз наистина ще се опитам да се огранича приказването, за да чуем някои от парчетата на Бо Дидли повече. Ето, ще продължим с това, което Stones правят. Mona, I Need You Baby, своя версия, своя първи албум.

На неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде

0: и на Петър Хераков във Фейсбук.
1: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
5: 0-3-8-227-224.
6: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
7: Social Distortion, митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мега Рок.
8: About my little girl, yeah! Her name is Minnie Lou.

0: come here with me. Oh, how happy we will be if you just take my hand.
1: Take my hand.
0: And leave me alone.
1: Leave me alone.
2: Hajde go ritmat na Body Blue, създавайки фантастична атмосфера. She's alright, само че ще това изпълнение, което чухме. Сега да преминем към изслушването на някои от най-известните му изпълнения. Следва едно от тях, което е просто едно от най-любимите. Нарича се Road Runner и е всъщност едно от относително по-късните му изпълнения. Става въпрос по-късно, че сингъл от януари 1960 година. Road Runner също от тези парчета, които няма как да не сте чували в най-различни варианти. През 60-та година излиза сингъл. Най-различни сборни албуми се появява, разбира се, задължително, а иначе в дългосвирещия в последствие Body Glean The Spotlight. Достига до 20-то място в класациите на Billboard в Hot Rhythm and Blues Sides Chart, а в Hot 100 до 75-та година. Това обаче е само статистиката, иначе песента има огромен отзвук. Записът на Road Runner, да кажем, е направен през септември 59-та година в Чикаго. Body Glean, вокали, китари, Джером Грин е тук, маракаси, Клифтън Джеймс барабани, пианистът Отис Пен, Пеги Джонс китара и още един бекинг вокал. Британската инвазия, няколко пъти споменаваме за тези момчета, прегръщат музиката на Бо Дидли. Кой ли не прави негови изпълнения? Stones, още в първите си записи през 63-та година. Animals, там вече преклонението пред Бо Дидли е явно. Има едно медли на The Who, в което звучат тези изпълнения. Но ето го оригинала на Road Runner.

Сега ви предлагам да чуем един от последните, да го наречем, успехи в класациите за сингли. Едно изпълнение на Бо Дидли на парче, което е всъщност написано от Уили Диксън. Нарича се You Can Judge a Book by the Cover, но има най-различни варианти. Може да го срещнете You Can Judge a Book by Its Cover, You Can Judge a Book by Looking at the Cover. Все едно става въпрос за едно и също парче. Годината е 62-а и това е една песен, която е изпълнена с много метафори като текст, но иначе стилът на Бо Дидли я прави наистина знаменито изпълнение.

Това парче, което чухме току-що, се нарича She Say Man. То е част от един албум, втори поред в историята, да го свираш на Бо Дидли. Един албум, който е от тези, които задължително човек трябва да чуе. В него и парчето, което ще чуем, You Don't Love Me, има различни варианти. Още 55-та година Бо Дидли записвано She's Fine, She's Mine, като без страна на Дидли Деди. Впоследствие има промяна в текста, в ритъма и така или иначе You Don't Love Me, скоби You Don't Care, е парчето, което звучи преди това, което чухме преди малко, Say Man, с което завършва първата страна на плочата, Go Bo Diddley. Това е един албум от 59-та година, тогава се появява, но е записан между 55-та и 58-та и е наистина един от 500-те най-велики албуми на всички времена според Rolling Stone магазин. Bo Diddley Go, така се нарича, или Go Bo Diddley. Ето го парчето, за което говорихме. You don't love me, you don't care.

You Don't Love Me, You Don't Care, по-бус неща. Сега ще чуем Pretty Thing, парчето, което така вдъхновява тези младежи, които го избират за свое име и стават The Pretty Things, част от легендите на британската сцена през 60-те години. А след Pretty Thing ще чуем и парчето Pills, което още на времето е харесано от много гаражни групи.

Dove c'è Pills, sega di Perdono da Ciume, è una composizione, questa è un po' odcorvando rock and roll, spawnè niente, se ne dice Ride on Josephine, e c'è tutto, petty album body, lì, e un album, zapisano il crano per le 7 di 9, in acciaio, ma c'è 7, poi aveva il crano c'è 7, che tu dici, ma body, lì, nel corizio, tu country shopka и такова облекло. 16 Tones се намира тук, негова версия на това изпълнение, което иска да направи още по телевизията през 65-та. Говорихме за това на прочето му първо появяване при Ed Sullivan, но понеже прочето е Country Western, отпада, не се изпълнява. Самият албум се нарича Gunslinger и ще чуем и едноименото парче. Ще чуете как звучи китарата на Body Dly в този ранен запис. Албум, който също е пълен с изключително интересни неща. Тук е и парчето Cadillac, което чухме, което се превръща в едно от коренните номера на ранните The Kings, примерно. Ride on Josephine, което ще чуем, е записано отново с такива музиканти като Otis Penn, Lafayette League. Самото парче също има най-различни версии. Една от тях със сигурност се сещаме на George Thorogood and the Destroyers, но сега слушаме Body Dly.

you ain't replied.

Это было парчето Gunslinger, но това е едно по-късно изпълнение. А иначе ще чуем накрая, когато приключим погледът, версият, който правим върху основните точки от историята на Боб Изли, един от изобретателите на рок-н-рол и със сигурност един от най-важните фигури в света на китарата и изобщо човекът, който свързва пулса с любимата ли музика и влага един много особен ритъм, който страшно много се харесва и не бих могли да си представим музиката дълго време без именно това отношение към китарата. Ще чуем един по-късен запис, сега обаче още няколко от едно време. Ето едно много стилно за него. The Greatest Lover in the World.

0: E to było The Greatest Lover in the World i 500% More Man. Wyspełnienie na Body Lift, absolutną Nego Steel.
1: Co specyficzne, to jest i fryczeska oszczędność w Madynie. No ekstrawagantem, poniekło na Senatem.
0: Jako od koncernie się zjawić z czerwokorzem damą z etnego, zmierzcie na gitarę. Nešto, което е от новаторските подходи към музиката, кожените облекла, към които понякога прибягва в сегашните си изяви, праволомата си китара и най-вече фантастичния си ритъм и този преход, който прави първи, ни въвежда някакси в музиката. Боди Ли гледаме това издание на предаването Рок-н-рол, което просто правим поглед към някои от най-важните моменти от неговата история. Тази история, която дава основание на мнозина да го

легендарният Боб Дидли, Hey Got Looking, негово изпълнение има и на Before You Accuse Me, парче, което съм сигурен мнозина от вас познават, най-вече от версиите, примерно на Ерик Клептън, а който всъщност още не. Но темата на днешното издание на предаването Rock'n'Roll е Боб Дидли.

Didn't Didn't Did Did, да, вече тази песен, част от историята. Пак да подчертаем едно от нещата, които също за първи път води да един от първите прави. Споменах за това да има дама на сцената. През годините се сменят. Първо е The Duchess, Norma Jean Wofford, Peggy Jones или Lady Bo. След това е Cornelia Redmond или Cookie. А Debbie Hastings е с него повече от 25 години. Води ли един от първите хора, които имат домашно студио, завеждат си такова и започват да записват. През десетилетията, в които тече неговата кариера, през 50-те, изключително успешни, и

интересен на сцена и за слушане. Някои думи за личния му живот, мен без подробности. Просто през 70-те години на призната от поколението, което управлява на сцената, той е прият навсякъде добре. Живее в началото на 70-те до края на десетилетието в един град в Ню Мексико, един щат от тези големите американски щати, трите по-голяма България, където в грачето за известно време, даже за 2 години и половина, е шериф, след това помага на властите. В края на 70-те се мести от Лос Лунац в едно граче в Флорида, където живее в къща, която съвсем сериозно участва в построяването по негов вкус, и там прекарва 13 години, пътувайки понякога между Ню Мексико и Флорида и разделяйки времето си. Разбира се, без да спира и да се занимава с музика. През 79-та година е част от едно представление на The Clash. Clash в тогава са големите. Свири с Биби Кинг, Лес Пол, Алберт Колинс, Джордж Бенсон, неговите почитатели, Ролинг Стоунс. Включват в турнето Voodoo Lunch, свирайки Voodoo Walk. И който още се сетите от големите, всеки изявява неговото уважение по начин, по който иска към

на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашното ви студио. А всички останали подробности

0: веднага в сайта dibros.net.
1: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
2: Адам!
1: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
3: 0382272244.
0: Social Distortion, митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мегарок.

Останалата част от това издание, предаването Rock and Roll, ще посветим минутите до края на един друг именит и много важен за музиката човек, нарича се Джимми Рийд. Ще кажем само няколко думи за неговата история и ще чуем някои от най-важните му парчета, но и той като основният герой на това издание на предаването, Бо Дидли, оказва изключително влияние върху много свои колеги от поколенията, които идват след него.

начин на изразяване. През 50-60 години е един от най-популярните автори и изпълнители именно на този електрически бус. 80-та година мира през 76-та е въведен в залата на славата на блуса, 91-та е залата на славата на рок-н-рола. Много са музиканите, които наистина не крият уважението си към това, което Джимми Рийд прави. Елвис Пръси дори свири негово парче, за Стоунс казахме, ето и само това не беше достатъчно. Джимми Рийд е един от първите, който постоянно използва така наречения холдер, това метално приспособление, което придържа устната хармоника в възможност човек да може да свири на китара и на нея едновременно. Джимми Рийд някак си е човекът, който става най-популярен с това свое, не негово изобретение, но

Right Ahead, Big City, Spawn Rain, Jimmy Reed. Истината е, че много от ранните записи на Stones направо са заимствали някои пасажи от негови парчета, правят и някои кавери, но нещата не са изглеждали по начина, по който изглеждат сега. Преклонението към музиката на Jimmy Reed отново откриваме в момчетата от британската инвазия, особено през 60-те. Много музиканти, пак и Ербертс, имат даже едно парче наречено Like Jimmy Reed Again. А много други няма да изреждам този път, въпреки че много ми се иска. Да кажем още някои думи за историята на Jimmy Reed. 1932 година се запознава с Еди Тейлор, който първи го учи на китара и на устна хармоника. Пак да припомним, роден 25-та. 39-та, малкият Джимми зарязва училище и започва да работи на полето, както се казва, с другите селскостопански работници на близките ферми. 40-та година вече отива в Чикаго, където един от неговите братя се е установил и се занимава с най-различни дребни работи, докато през 43-та година война не е призован в армията, служи във флота 2 години, Втората световна война. Връща се, отива в Мисисипи, като герой от войната, и се жени за Мери Рийд, която става известна като Мама Рийд. И заедно с нея отиват в околностите на Чикаго, където Джимми започва да работи в фабрика за консерви с месо. Консервната фабрика. Свободното време свири в блуз клубове в началото на 50-те, в някои по-известни

era в Калифорния. Последствие нещата леко се променят, разбира се. Не достига 51-ят си рожден ден, но пък и здравето му не е било отлично.

музикален буст, да, но в по-стъкато стил и монотонно, хипнотично, буги ритъм звучене. Почти никой не свири така в началото. И наистина, 56-те години музиката му става невероятно популярна и много лесно разпознава. Някои от парчета, които чухме, дори едно от тях прави, това е Big City и кое ли не, са всъщност станали световно известни парчета. 50-те години, освен всичко друго, започва да записва с Chess, свират заедно с бъдещият гигант Albert Hammond.

започна да работи с един току-що започващ, пробиващ лейбъл VG, който обаче в средата на 60-те фалира. Джими Рейд е доста

Шейм, великолепно изпълнение, много стилно, просто няма какво да се добави, да се отнеме. Последното, което Джимми Рийд успява да вкара в класациите, записът 63-та година, достига до 52-ро място. А наистина има много по-големи успехи през годините. Да обърнем внимание на Bright White Big City, с което започнахме представянето на Джимми Рийд. Bright White Big City, е него парче от 61-та година. Самото то е наградено като едно от 500-те парчета, които шейпт рок-н-рол в рок-н-рол залата на славата. Песента достига до първо място в

И така, в тези няколко минути, просто за да получим впечатление за този изключително надарен и изобретателен музикант, ще чуем още няколко от неговите парчета, пак да кажем, музикант, който вдъхновява с отношението си към буса, не един и двама от най-големите да се опитат да направят също. Слушаме неговото

създателите на рок-н-рола, кралят на рок-н-рола според мнозина. Джимми Рийд със своя много специфично и много интересно място. Сега ще чуем задължително, представяйки го дори и накратко, едно от изпълненията, с които става всъщност много популярен и известен неговият разпознаваем и отчетливо ясен стил в отношението към музиката и умението му да композира запомнящи се парчета, да нарежат винаги в редицата от големи музиканти, към които ние изпитваме уважение и благодарност. Baby, what you want me to do?

Едно от последните изпълнения, което ще чуем. Едно от също най-запомнящите се на Джимми Рид. Нарича се The Sun Shining и със сигурност сте го чували в различни варианти.

Това е краят на днешната ни среща. Беше изключително приятно да бъдем заедно. Да си припомним основната част от това издание на предаването. Беше посветено на великия Боб Дилан. А последните минути на един друг голям изпълнител, без който нещата нямаше да бъдат такива, каквито са, Джимми Рийд. Беше ми изключително приятно. До следващия път. Чао. Останете с Тангра Мегаро.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Паник атак. Паник атак. Паник атак. Паник атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Tangra Mega Rock Panic Attack. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Panic Attack. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и панк на радио Tangra Mega Rock. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак.

честита нова година, драги слушатели, честита нова 2026 година. За мен е изключително удоволствие да ви приветствам с първото издание за тази все още тъй нова година. И естествено, едва ли е изненадващо как започва днешното издание на Panic Attack и как ще продължи. С всичко най-добро от изминалата вече 2025-та. Това са Turnstile.

каква година беше само тази? Отминала вече 2025-та. Наистина много вълнуваща във всяко едно отношение, но ако говорим за музика и то хардкор пънк музика, в това отношение тя наистина беше специална, с изключително много силни албуми. И едва ли е изненада, че днес в това първо предаване на 2026-та, посветено на най-доброто от 2025-та, започваме точно с този албум. Вероятно най-слушаният албум за 2025 година, поне от сигурен съм от слушателите на Panic Attack, а и не само. Turnstile отдавна вече не са хардкор групата, която стартира в Балтимор преди вече почти 15 години, но никога няма да забравим откъде тръгнаха те, а и те никога няма да забравят. Продължават да държат топлата си връзка с тази наша сцена и през тази 2025 година издадоха още един, спокойно мога да го нарека шедьовър, още един изключително успешен албум. Всъщност едва ли е имало друга група в историята на хардкор панк музиката, излязла от тази сцена, която да е била чак толкова успешна на всякакви нива. Със сигурност грами номинациите не ни интересуват, или поне мен не ме интересуват, но Turnstile присъства там с не една, и две, и три номинации, със сигурност ще спечелят поне едно грами. Напълно заслужено. Но както казах, това няма значение за мен и предполагам за вас. Разбира се, няма да слушаме само Turnstile днес в Panic Attack, но няма как да не отделим нужното внимание наистина на този албум на 2025 година. Дори да не харесвате Turnstile, да сте от тези хардкор пуристи, за които Turnstile са прекалено поп или прекалено мелодични, или вече прекалено комерциални, няма как да отречете, че този албум звучеше от всеки прозорец, от всеки отворен прозорец на кола, от всеки отворен прозорец на къща, в плейлиста на всеки фестивал и така нататък и така нататък. Вероятно тези парчета са до болка познати на повечето от вас, но каква болка, само сладка болка, нали? В този смисъл, в смисълът на сматката болка, мисля, че е време да ви припомня и да ви разкажа отново за излъчванията на париката, които и тази 2026 година ще бъдат по същото време, както и през изминалата 2025, а и както през последните поне 10 години. А именно, първото и живото издание на Panic Attack е всеки вторник от 16 до 18 българско време, а пък първото му повторение е също във вторник, но вече вечерта от 10 или 22 до полунощ. Има повторение и във вторник, т.е. в сряда от 10 сутринта до 12, сряда срещу полунощ, четвъртък от 18 часа българско време и много-много други. Наистина има множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашия уебсайт radiotangra.com. Там намерите нашата секция програма и в тази секция програма ще намерите цялата програма за цялата седмица на Радио Тангра Майрокс, от съответно всички издания, всички предавания, които ви интересуват, не само Panic Attack, и всички техни повторения. Както казах, те са множество. И да си продължа мисълта. Знам, че много от вас, драги слушатели, слушате Panic Attack, а и не само Panic Attack, въобще програмата на Радио Тангра Мегарок, от различни точки на тази планета. Благодарение на съвременните технологии, за което ви благодаря. И в този пък смисъл, ако не искате да се съобразявате с часовата разлика и българското време, има още един много лесен вариант да слушате Panic Attack, и това е вариантът подкаст, а именно отново влизате в нашия сайт radiotangra.com. Там намирате секцията подкаст и в секцията подкаст намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото издание, което кога беше? Вторник, 16 до 18 българско време. В секцията подкаст Panic Attack стои в рамките на 7 дни, докато не бъде сменено от следващото издание на Panic Attack.
тогава вече всичко ще бъде безвъзвратно изгубено. Имам предвид за предишното издание на Паника Так, така че не се бавете, ако ви е интересно, слушайте в тези времена, в които ви казах. Хайде сега, шегата на страна, да продължим и да завършим с темата Turnstile и техният нов все още албум Never Enough, с още един от грандиозните хитове на този албум. Вероятно сте гледали множество видеа от множеството концерти на Turnstile по целият свят, които между другото в момента са от другата страна на света, Австралия. Това е Birds, Turnstile 2025. Започваме!

И като стана дума за Австралия, където са в момента Търнстайл, пребивават или по-точно турват, няма как да не стане дума и за най-обсъжданата австралийска хардкор група, или по-точно най-слушаната австралийска хардкор група в последните няколко години. И не само австралийска, една от най-слушаните хардкор групи в 2025 година. Разбира се, става въпрос за Speed, които тази година издаваха едно EP с само 3 песни, но наистина на базата на тяхната популярност няма как да не чуем още една песен от него след Ain't My Game. Това е Peace от All My Angels.

Започнахме с Turnstile, които са от Балтимор и дълги години бяха гордостта на балтиморската хардкор сцена, заедно с Trap Thunder Eyes, разбира се. Ето сега, че съвсем логично продължаваме с още една балтиморска група, която в момента е новата балтиморска хардкор Голдърус. Това, разбира се, с Endit, които вдигнаха много шум около себе си в последните няколко години. А ето, че тази 2025-та беше белязана с техният първи дългосвирещ албум, озаглавен Wrong Side of Heaven. Той излезе съвсем наскоро, на 29 август 2025 година, и съвсем очаквано беше дълго очакван. Ето сега, след като чухме Pale Horse, една песен, към която излезе и видеоклип, още една песен, която излезе като видеоклип и сте слушали тук многократно в Panic Attack, това е Lies of Blind. Endit, Baltimore, 2000.

Аз съм умерен пазител на традициите. Имам смесени чувства към тях, но в някои случаи те са важни. Важни са да се спазват. Ето, например, в случаят на Panic Attack би трябвало вече да знаете, че традицията повелява всяко първо и второ издание на Panic Attack от всяка нова година да са посветени на всичко най-добро от изминалата, в случая 2025 година. А както казахме, тя беше изключително вълнуваща от страна на издания, нови издания в света на хардкор и пънк музиката. И естествено, когато говорим за хардкор, пънк музика и традиции, няма как да не сложим на едно от пълните, първите, челните места от новите албуми на 2025-та. Ето този Echoes of Eternity на великите Agnostic Front, кръстниците, или който както иска да ги нарича, се завърнаха с... бих казал, не само аз, един от най-добрите албуми в тяхната съвременна история, без да преувеличавам, такива с всеобщите мнения. Той излезе в края на тази отишла си вече 2025 година, 7 ноември, така че все още е пресен, топъл, топъл. И... няма смисъл да говорим повече. Има смисъл да слушаме музика. Всъщност ще добавя само, че този албум е продуциран от некой да е от самият Майк Дижън, един съгражданин от Нью-Йорк на Agnostic Front, за който е ставало дума неведнъж. След Way of War, това е Tears for Everyone.

Tears for Everyone на Agnostic Front 2025. Няма как да не чуваме и ето тази песен, която излезе и като предварителен сингъл, и като видеоклип, а в нея има едно супер специално участие. Чуйте Metal Alive and Dead с участието на Run DMC.

Дори само заради наличието на този нов албум на Agnostic Front може да отбележим 2025 година като изключително важна за световната хардкор фонотека. Да го сложим така. Но хайде, ще приключим и с Agnostic Front за сега, защото ни предстоят тепърва адски много нови, все още нови неща излезли от 2025 година. Всъщност това е първата част на най-доброто от 2025 в новата 2026. След Metal of Life and Death да завършим с I Can Win.

говорейки за Нью Йорк и за кръстниците на хардкор движението, няма как да не споменем и за новият албум на още ни много големи от Нью Йорк, Biohazard. Те може да ги смятаме за ученици, първите големи и много успешни ученици на Agnostic Front. И след много дълго очакване и много дълги години и мълчание, Biohazard са отново с оригиналният си състав и нов албум. Той се казва Divided We Fall. След Forsaken, ето още една песен от него. Това е откриваща песен от този нов албум на Biohazard, Fuck the System, Biohazard 2025.

Продължаваме с Нью-Йоркската вълна и групи от Нью-Йоркската хардкор сцена издали нови албуми през 2025 година. Една група, която не звучи толкова чистокръвен хардкор, но от тази сцена със сигурност и заслужава много специално внимание, защото този техен нов албум Red Sky Morning е изключителен. Това са Soulblind, след Dino продължаваме с Hide Your Evil.

тази New York Hardcore серия в Panic Attack и новите албуми от 2025 година, най-добрите нови албуми от 2025 година, започна с, разбира се, кръстниците Agnostic Front, премира през други такива класици Biohazard, Soul Blind преди малко и ето сега най-новите. Те не са чак толкова нови, но са от най-съвременната вълна на нью-йоркския хардкор, които пък звучат като група извадена от 88 година. Един от също много изявените албуми на 2025 година, Belly of the Beast на Combust. След откриващи заглавна Belly of the Beast, нека да чуем и още една от този наистина великолепен албум, Everyone's Enemy. Това са Combust.

още малко класически Нью-Йорк олдскул хардкор в лицето на Shutdown, които отново свират и ето, че издадоха ново EP, чиято откриваща песен чухме току-що. Оставаме още малко на територията на Нью-Йорк, за да чуем и части от новото EP на Missing Link.

Славач с Gridiron и техният албум Poetry from Pain, който излезе през май месец 2025 година. След маска, това е Ток Рил.